Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Сьогодні 8 травня. Пам'ятна дата в Україні, яка приурочена до річниці капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року. Цього дня ми вшановуємо пам'ять всіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років в Україні.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: слів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час.

Сьома річка не зала, чому ласка не прокльону, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Друга світова війна почалась в 1939-му та тривала 6 років. В ній брали участь 62 держави. Понад 65 мільйонів людей загинуло. Тільки Україна втратила близько 8 мільйонів життів. Українці воювали проти нацизму у складі 7 армій. Акт капітуляції нацистської Німеччини було підписано 8 травня 1945-го. Пам'ятаємо, перемагаємо.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

трепещіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут впою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: дає, тому що їх нема.
1: Братів, сестер, що землю захищають від біди?
2: І тут, бо десь вона і досі ще благає.
0: Щоб вижив, повернувся,
3: залишився назавжди.
4: Ми є, і є весна.
5: Бо там мільйон
6: крізь час і простір дивляться на нас.
7: Стоять на варті наші батальйони.
8: Бо вогник в пам'яті,
9: в людських серцях не згас.
10: Пам'ятаємо, перемагаємо.

să-ți spun ce simt.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листи.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Сьогодні 8 травня. Пам'ятна дата в Україні, яка приурочена до річниці капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року. Цього дня ми вшановуємо пам'ять всіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років в Україні.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: дружбу.
1: Друга світова війна почалась в 1939-му та тривала 6 років. В ній брали участь 62 держави. Понад 65 мільйонів людей загинуло. Тільки Україна втратила близько 8 мільйонів життів. Українці воювали проти нацизму у складі 7 армій. Акт капітуляції нацистської Німеччини було підписано 8 травня 1945-го. Пам'ятаємо, перемагаємо.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: Знову сумна звістка надійшла до Сокальської громади, загинув житель села Комарів Ігор Цибуля. У Сокалі проходило друге пленарне засідання 76-ї сесії міської ради. На п'ятницю скликається 27-ма чергова сесія Шептицької районної ради. У благодійному фонді «Карітас Сокаль» відбувся майстер-клас, де учні малювали на склі вітражними фарбами. У Шептицькому з вівторка по п'ятницю громадська організація проводить роботи у банку одягу та насильницька депортація – злочин, який не маємо права забути. Завишенський народний дім запрошує на вечір реквієм з нагоди 80-річчя виселення села Завишень.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Сумна звістка надійшла до Сокальської громади. Загинув захисник, житель села Комарів, старший лейтенант Ігор Цибуля. Ігор народився 3 січня 1995 року в селі Комарів. Тут закінчив початкову школу. Після завершення Сокальської гімназії імені Олега Романєва вступив у Луцький національний технічний університет. Здобувши вищу освіту, був призваний на військову службу у десантні війська. З початком повномасштабного вторгнення він мобілізувався до лав Збройних сил України. Від червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Безпосередньо брав участь у боях на найважчих напрямках Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, виконував завдання із захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм Ігоря Цибулю було удостоєно почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», відзначений почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, нагороджений медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Навіть у найтемніші часи на війні Ігор ніколи не нарікав, завжди казав: «У мене все добре». Так він оберігав від хвилювання свою родину, котра з перших днів війни організовувала волонтерську спільноту господинюк, об'єднавши всю громаду задля турботи про наших захисників. Син на війні, а батьки в тилу стояли на захисті України. Ще розпівчуваємо батькам Наталії та Роману, братові Степану, бабусі Катерині, нареченій Наталії, тітці Ірині, всій великій родині, побратимам, однокласникам, друзям та односельцям про час та місце зустрічі траурного кортежу із тілом героя Ігоря Цибулі повідомимо додатково.
0: До інших тем.
1: У Сокалі проходило друге пленарне засідання 76-ї сесії міської ради. На порядку денному близько 80 питань. В залі зареєструвалися 18 депутатів. Нагадаємо, на першому пленарному засіданні заслухали 12 питань, 2 з яких не прийняли, 17 за питання про реорганізацію шляхом приєднання комунальної установи «Народний дім села Ромож» до комунальної установи «Народний дім села Скоморохи» та 16 голосів за, також не підтримане про реорганізацію шляхом приєднання комунальної установи «Народний дім села Ниновичі» Сокальської міської ради до комунальної установи «Народний дім села Хоробрі». Отож, у четвер, 7 травня, депутати повернулися до одного з питань, що стосується народних домів села Ромож. Перед початком засідання головуючий до трибуни запросив представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки для вручення посмертних нагород рідним героїв та хвилиною мовчання вшанували усіх захисників, які загинули в російсько-українській війні, ні, захищаючи кожного з нас.
2: Колеги депутати, шановні запрошені, шановні родини загиблих героїв. Сьогодні перед початком другого пленарного засідання 76-ї сесії Сокальської міської ради хочу надати слово представнику Сокальського військомату Андрію Поспіху.
3: Указом президента України 20 травня 2025 року номер 310 орденом за мужність 3-го ступеня нагороджується Андрійович Микола Андрійович посмертно. Медаллю за військову службу в Україні нагороджується Чавник Володимир Володимирович посмертно.
4: Шановні колеги депутати, запрошені, я пропоную хвилиною мовчання вшанувати пам'ять всіх загиблих в російсько-українській війні.
1: Отож, після хвилини мовчання депутати перейшли до розгляду порядку денного. Та нагадаємо, що під час першого пленарного засідання чи не найактивнішим були дискусії навколо проєктів рішень про реорганізацію шляхом приєднання народних домів сіл Ромуш, Равщина, Старгород, Нісмичі до народних домів сіл Скоморохи, Свитязів, Тудорковичі і Огринів відповідно. У цих питаннях думки депутатів розходилися. Відтак, народні доми у селах Ромуш і Нісмичі згідно з ухваленим рішенням сесії не будуть ліквідованими. Водночас 18 депутатів проголосували за реорганізацію народних домів сіл Равщина і Старгород. До обговорення питання щодо народних домів міські обранці повернулися цього пленарного засідання. Пропонуємо послухати уривок сесії.
2: Підтверджена реєстрація 18 депутатів. Продовжуємо роботу сесії. Минулий раз ми з вами розглянули 11 запитань. Переходимо до обговорення 12-го питання порядку денного про реорганізацію.
3: Я записався на виступ.
2: Прошу.
3: Я хочу, щоб конкретно доповість людям, бо після тих голосувань іде незрозумілі перемовини. Люди не повідомлені, які переходять з тих клубів, яких ми закриваємо, другі заклади. І таке питання, що якось людей не проінформували. Тому що багато незрозумілих питань. Люди кажуть, що закривають, людей звільняють. Цього ніхто не знає.
2: Юрій Володимирович, в своєму виступі Володимир Богданович скаже, так, дійсно, ми консультувалися з державним реєстратором, і вона нам дала ствердну відповідь, що дані проекти рішення будуть зареєстровані без тої поправки, яку були.
5: Просто з даною правкою було б нам більше грамотніше, але чи юридичний аспект збережений, тому що процес реорганізації є за собою.
6: Шановний пане голово, заступники, працівники міської ради, ви що направду над нами, депутатами, знущаєтесь? То ви нам доказували, що мусить бути правка, бо вона відповідно до законодавства, відповідно юристи завізували. В таких законодавчих документах, які приймаються рішення по реорганізації, по ліквідації, по приєдненню, не може бути більш грамотно і менш грамотно. Може, має бути тільки правильно, відповідно до чинного законодавства. Тільки попередньою сесією ми стратили часу. Тим голосуванням правка без правки, тут були сумні. Тепер ви кажете, що цього не треба. Вимагаю, Сергій Васильович, притягнути до матеріальної відповідальності, до дисциплінарної відповідальності тих авторів, які готували ті проекти рішення, власне, і хто готував правку. Є автор обов'язково і правки, і проекту рішення.
2: Відчі сесії я вам зачитаю проєкт розпорядження і буде наказ повинних особ. Тому що мені вже по самому надоїло.
1: Більш розширено слухайте вже у подальших випусках новин. У четвер, 7 травня, в приміщенні адмінбудівлі Великомостівської міської ради скликалася чергова 68-ма сесія на порядку денному. Близько 50 питань міські обранці планували внести зміни в програму інформаційного забезпечення діяльності Великомостівської міської ради на поточний рік, у програму благоустрою населених пунктів міськради на 2026 рік, затверджувати звіт про виконання міського бюджету громади за перший квартал цього року, а також вноситимуть зміни в програму забезпечення депутатської діяльності депутатів Великомостівської міської ради. Окрім того, планують внести зміни в програму розроблення документації землеустрою на території громади на поточний рік, вноситимуть зміни в програму розвитку та підтримки медичних закладів, затверджуватимуть програму розроблення схем санітарної очистки території на 2026 рік та вноситимуть зміни в рішення Великомостівської міської ради номер 1915 про міський бюджет громади на поточний рік. На п'ятницю, 8 травня, скликається 27-ма чергова сесія Шептицької районної ради. До початку засідання о 9:15 планується провести президію районної ради. Після цього о 10 годині розпочне свою роботу чергова сесія. Нагадаємо, на порядку денному 8 питань з різним. Обранці заслухають питання про розгляд звернень і запитів депутатів Шептицької районної ради та відповідей на них. Інформацію Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території району за 2025 рік. Заслухають інформацію щодо виконання районного бюджету Шептицького району за перший квартал цього року, про інформацію щодо використання коштів, виділених на реалізацію загальнорайонних програм за минулий рік. Слухатимуть звіти про роботу комунальних підприємств телерадіокомпанія «Сокаль» та Сокальської районної друкарні за 2025 рік, а також затверджуватимуть список присяжних для Сокальського районного суду Львівської області та різне. 6 травня в приміщенні благодійного фонду «Карітас Сокаль» відбувся майстер-клас для учнів Сокальської школи номер 4. Діти малювали вітражні узори сокальської вишивки під керівництвом викладачки образотворчого мистецтва та комп'ютерного дизайну дитячої школи мистецтв імені Віктора Матюка Віри Чепурко. Вона розповіла історію орнаментів, презентувала власну книгу «Чорноцвіт» дітям та наголосила на значенні збереження автентичних строїв Надбужанщини. Організаторка заходу, соціальний педагог Анастасія Білак, ознайомила школярів із діяльністю фонду «СОС Дитячі містечка» та провела навчання з техніки розпису по склу. Учні 6-7 класів отримали фарби та фрагменти вишивок і орнаментів Сокальщини, на основі яких вони створювали власні витончені роботи. До майстер-класу долучилися діти з різних громад Львівщини, в тому числі ті, хто переживає складні життєві обставини. Вчителька Сокальської школи номер 4, а також психолог у Центрі життєстійкості Сокальської територіальної громади та проєкту «Малих грантів» Ірина Калитовська відзначила, що такі заходи сприяють розвитку та підтримці дітей, а також співпраці із центром, що діє при благодійному фонді «Карітас Сокаль». Заступниця директора благодійного фонду Мар'яна Яремчук підкреслила важливість партнерства з освітніми закладами та наголосила на роботі програми «Малих грантів», які тісно співпрацюють з іншими організаціями. По завершенню майстер-класу учні ділилися своїми враженнями від заходу. Більш розширено слухати вже у наступних випусках новин. 7 травня 1946 року для більшості це просто дата, але для сотень родин села Завашень – це рік, коли світ розколовся навпіл. Коли рідна хата перестала бути фортецею, а стала мовчазним свідком того, як озброєні люди в шинелях виривали людей з корінням, кидаючи їх у холодні вагони телятники. Чому саме Завашень? Це село не просто стояло на прикордоні, воно жило волею. Активна підтримка повстанського руху та незламний дух громади зробили його кісткою в горлі для тоталітарної машини. Радянська влада діяла за звичним сценарієм, якщо народ неможливо підкорити, його треба розпорушити. Виселення не було обміном населенням, як це намагалася подати пропаганда. Людей примусово вивозили у чуже середовище. Ті, кому вдалося згодом зачепитися на Тернопільщині, вважали це дивом бути ближче додому серед своїх, чути знайому мову і молитву. Але навіть там тавро переселенця супроводжували їх десятиліттями. Трагедія Сокальського закерзоння – це рана, яка і сьогодні кровоточить у тих українців, які у 1946 та 47 роках змушені були покинути рідний край і стати вигнанцями. Сумною є доля жителів села Завашень, 90% котрих було насильно вивезено 7 травня 1946 року у різні області України, найбільше Тернопільську. Решту сімей виселили в період часу 15 липня – 1 серпня 1947 року у північні та західні землі, які раніше входили до Німеччини, Гданщину та Ольштинщину. Важкі поневіряння на чужині. І тільки у 1952-56 роках частина завишенців повернулася до рідного села, але їхні садиби були зайняті іншими переселенцями з Івано-Франківщини. Доводилося розпочинати нове життя. Про це можна прочитати в історико-краєзнавчому нарисі Завашень. А скільки жителів Завашня залишилося на чужині? У липні 2006 року з ініціативи Богдана Нечая «Україна» та Богдана Лози «Польща» була проведена зустріч у рідному селі через 60 років після виселення. Освячено пам'ятний хрест при в'їзді в село та каплицю покрови Божої Матері. Проведено презентацію книги «Завашень». Непомітно минули 20 років. У ці дні згадуємо 80-ту річницю примусового виселення з рідного краю односельчан. Згадуватимуть насильницьку депортацію жителів села Завашень не лише для того, щоб виплакати старі образи. Говоритимуть про зло, яке неназване і незасуджене, має здатність повертатися. Оргкомітет з числа небайдужих завашенців запрошує усіх, кому дорога пам'ять, долучитися до вечора спогадів. Голоси нескореного коріння «Вечір реквієм» до 80-х роковин виселення села Завашень, який проходитиме в Завашенському народному домі у неділю 17 травня о 14-й годині.
0: Оголошення.
1: Громадська організація Фундація розвитку та стратегічних змін, що в Шептицькому, з вівторка по п'ятницю проводить роботу банк одягу, де кожен може безкоштовно отримати необхідні речі, взуття, а також господарські та санітарні товари. У будні дні також приймаються та опрацьовуються запити для військових, видається те, що є в наявності. Адреса: місто Шептицьке, вулиця Івасюка, 3. Водночас нагадаємо, у Сокалі допомогу потребуючим видає благодійний фонд «Карітас Сокаль» за адресою: місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 11, контактний телефон 050-337-6023. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».
7: Відчуй ритм світобудови.
8: Ранок на Радіо Сокаль.
7: Відчуй ритм світобудови.
8: Ранок на Радіо Сокаль.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
7: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
7: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по телефону.
7: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

0: дає, тому що їх нема.
1: Братів, сестер, що землю захищають від біди?
2: І тут, бо десь вона і досі ще благає.
0: Щоб вижив, повернувся,
3: залишився назавжди.
4: Ми є, і є весна.
5: Бо там мільйон
6: крізь час і простір дивляться на нас.
7: Стоять на варті наші батальйони.
8: Бо вогник в пам'яті,
9: в людських серцях не згас.
10: Пам'ятаємо, перемагаємо.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали Сергій Демчук та Лілія Проць, учні Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Бабуся, як ми були ще малі, розказувала нам, братикам і сестричці Світланці, історії Бувальщини, а ми її уважно слухали. І коли бабуся згадувала про війну, то ми малі боялися, перепитували, чи правда, що війна була давно і більше ворог не прийде в наше село. А от Василько сміявся з нас. Пригадую, що він казав, хай тільки прийде якийсь німець, я йому скоро покажу, де дорога назад. Був такий простий, відчайдушний. З дитинства що думав, та й говорив. З неприхованим трепетом і пекучим болем водночас пригадує спільні дитячі посиденьки з бабусею брат полеглого захисника-героя Василя Демчука Володя. Василь зростав добрим і чуйним хлопчиком, продовжує. М'який душею, сором'язливий, допитливий. Тішив і розвеселяв своїми витівками батьків, які після важких робочих буднів радо спостерігали, як швидко ростуть їх діти.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Новітній герой України Василь Романович Демчук народився 26 березня 1978 року у Львові в родині Романа та Анни. Він був первістком у молодій сім'ї. В місті Лева пройшло його раннє дитинство. Коли ж хлопчикові виповнилося 3,5 роки, родина переїхала в чудове село Волиця, що біля Комарева, вихідцями з якого були його батьки. Саме тут, у великій та дружній родині, проходили дитячі роки. Оскільки Василь був старшим у сім'ї, то допомагав бавити молодших – брата і сестру. В родині завжди цінували працю, дружні спілкування, спільно проведений час. Василь дуже любив ліс, розповідає сестра Світлана. Багато часу там проводив, бо ж хата наша недалеко від лісу. Має вільну хвилину вже там з хлопцями. Як малими були, бавилися, подорослішали, по суниці, по гриби, по дрова на зиму. Він любив ліс. Кожне деревце знав, кожен кущик, мурашник. Тут сили набирався. Казав, що тут дихається легше, що в лісі би життя прожив. А ліс любив нашого Василька. Не було такого, щоб заблукав у лісі, хоч часто сам там ходив манівцями. А ось я заблукала. Але це була наша з Василем таємниця. Уже вечоріло, а я ніяк стежки додому знайти не можу. Продовжує ділитися спогадами сестра воїна Світлана. Як виявилося, що я аж в чорні лози зайшла. Так збирала малину. А там, як кажуть, у нашому селі блуд чіпляється. От і мене вчепився. Змучилася. Сіла під дерево, малину доїдаю, чую, хтось де. Але не обзиваюся, страшно ж. Аж то Василько. Він побачив, що я сама до лісу пішла, то на серці подався за мною, так і вивів мене з того нечистого місця. Але нікому про це не сказав, пригадує молодша сестра.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У шестирічному віці Василько пішов у нульовий клас Волицької восьмирічної школи. Навчання проходило цікаво і дуже плідно. Друзі Василя згадують, що однією з улюблених ігор сусідських хлопчиків була гра у війнушки. У той час ми не мали так багато іграшок, як сучасні діти, тому бавилися тим, що під руку потрапить, додавши трохи фантазії. Досі перед очима той дерев'яний автомат, якого Василько з татом зробили, ще й пофарбували, був як справжній. Ми всі тоді хотіли постріляти з нього, прицілившись у таємного ворога. Ніхто й подумати не міг, що через роки Василеві доведеться взяти в руки справжню зброю, щоб захищати батьківщину, згадує друг дитинства Іван Кубас.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У старших класах Василеві дуже подобалося майструвати. Особливо подобалися уроки трудового навчання в шкільній майстерні, де вчили основ столярської справи. Тут і розвивався талант майстра по дереву. Мати героя, пані Ганна, втираючи сльози, розказує, як старший син започаткував традицію в сім'ї. Сюрпризи та різноманітні подарунки, зроблені власноруч для своєї матусі. Однокласниці полеглого захисника Марія Худа, Надія Стецюк, Наталія Лах розповідають. Василь був відкритим, добрим, стриманим, товариським, відповідальним і дуже працьовитим. Надзвичайних досягнень у школі не мав, пригадують. Звичайний учень сільської школи. Але з особливо чистою і щирою душею. Хто б чого не попросив, однокласник завжди допомагав. Не був байдужим до чужих проблем, а ще понад усе любив справедливість і чесність. Закінчивши школу у 1993 році, Василь вступив на навчання в училище міста Белза, де продовжив розвивати свій талант і втілював мрії в життя, здобував фах столяра. Після закінчення училища працював на будівництві, де зарекомендував себе як вправний майстер-початківець, в якого будь-яка справа горіла в руках. Старанний, відповідальний, наполегливий, вимогливий до себе і до інших, переймав досвід старших. Радо ділився власними знаннями і навичками. Прийшов час, і Василь пішов служити в армію. Проходив службу строковиком, приймав присягу у Бердичівському учбовому центрі. Тут вперше взяв справжню зброю в руки. Тут навчився стріляти. Після військової служби повернувся до батьківської хати. Мати хлопця пригадує, як Василько мріяв про велику щасливу сім'ю. Одружуватися не спішив, бо куди дружину приведу, як за душею ні копійки, не раз казав парубок. Згодом поїхав на заробітки в Київ, Москву та Польщу. Перебуваючи за кордоном, дбав про своїх батьків. Телефонував, цікавився здоров'ям, привозив всілякі подарунки, смаколики, а ще дуже любив своїх племінників. Він був для них старшим другом, з яким можна поговорити про все на світі, розказати про проблеми і навіть довірити таємниці. До речі, ми знаємо, Василь умів зберігати таємниці, як ніхто інший, розповідають рідні.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Двоюрідний брат героя Роман Демчук говорить, Василь був добряк, такий, знаєте, безвідмовний, завжди допомагав. Пригадую, як треба було зробити ремонт в Зубківській початковій школі, плитку поклеїти. Звернувся до Василя, і ми вдвох оновили інтер'єр старенького приміщення. Майстром був брат, добрим майстром, наголошує Роман. Василя вже немає. На превеликий жаль серед нас, а доброю згадкою про його золоті руки залишається ота плитка на стінах школи. Він і вдома всюди ремонти поробив. Говорить, ми хоч були молодші, але одружилися швидше. Василь ж зустрів свою майбутню дружину пізніше, розповідає брат. Її звали Іванка. Нарешті Василь зустрів ту, яку так довго чекав. Тоді, коли вкотре приїхав з Польщі додому у відпустку. Незадовго вони вже разом поїхали на заробітки. Деякий час працювали там. А в серпні 2021 року створили свою щасливу сім'ю. Щастя усміхнулося Василеві на коротку мить. Подружжя прожило в любові та злагоді недовгих 2 роки, розказує невістка Наталя. Таким щасливим я Васю ще не бачила. Він просто світився весь, коли дізнався, що в них з Іванкою народиться синочок. Він мріяв, як буде сином гуляти в лісі, як покаже йому найбільш грибні місця, будуть разом бавитися і майструвати забавки. Мріяв. Але мріям не суджено було здійснитися. Почалася війна, яка перекреслила всі плани.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У березні 2022 року у Василя з дружиною народився синочок. Чоловік дуже тішився, що в нього нарешті народилася дитина, згадує дружина Іванка і додає. Він спішив охрестити сина, якому не було ще й місяця, ніби передчував, що може не встигнути, бо піде на війну. Хай буде Данило, як Данило Галицький, вирішив Василь. А я не сперечалася. Гарне ім'я, сильне. Ми покликали на хрестини родину, щоб розділити таку радісну подію з усіма найближчими людьми. З пекучим болем розповідає дружина. Отець Володимир Жарський, який проводив хрещення хлопчика, згадує, що якийсь незвичний сум спостеріг того дня на обличчі Василя. Ця емоція так його вразила і запам'яталася, чи не перечував лиха батько у той час. Данилкові не було й місяця. Не встиг він встигнути до сильних і теплих батькових рук, а батько не встиг натішитися сином. Уже у квітні Василю вручили повістку у військкомат. Пройшовши військово-лікарську комісію, він був призваний на військову службу. Як він казав, згадує дружина, кличуть, треба йти. Я маю кого захищати. А як всі будуть ховатися, то скоро москаль прийде і до Львова. 4 квітня 2022 року воїн став на захист нашої держави від ворога.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Спершу Василь проходив навчання на Яворівському полігоні. Опісля схід. Зона активних бойових дій. Воїн ніс службу у військовій частині А-70-14. Разом з побратимами тримав фронт в районі населеного пункту Макіївка, неподалік Сватового Луганської області. Коли міг, телефонував. Коли просто плюс у повідомлення. Тоді рідні дякували Богу і з легкістю видихали. Все добре, живий. Він хвилювався про сина, дружину, батьків, рідних, але ніколи про себе. Завжди у нього все добре, все є, і вірив у перемогу України і життя над смертю, пригадують рідні. 21 грудня 2022 року. Загін Василя вирушив на позиції і потрапив під гранатометний обстріл. Були шалені обстріли. Ворог наступав, використовуючи різні види зброї – безпілотники, артилерію. З того часу ні плюсика, ні дзвіночка, ні вісточки. Відтоді, з грудня 2022 року, Василь вважався безвісти зниклим. 2 чи не найстрашніших слова в житті того, хто їх чує – слова болю, розпачу. Але водночас надії, бо ж, як відомо, вона помирає останньою. Жевріла іскорка в душах рідних, що таки дочекаються свого Василька. Мама Ганна з невимовним болем говорить. Серце щеміло від новини про можливу непоправну втрату. А в голові невідворотно крутилася переконлива думка. Живий. У церкві ставила свічку за здоров'я воїна Василя і невпинно молилася про повернення сина. А скільки сліз вилито біля колиски Данилка, не знає ніхто. Іванка переконувала себе і синочка, що батько обов'язково повернеться. Обійме дружину, пригорне до серця малого сина. підніме високо-високо над головою чи заколише, пригорнувши до грудей. Не судилося. Через 22 місяці невідомості і величезної надії таки стало відомо, що Василь загинув у тому пекельному бою з ворогом 22 грудня 2022 року в селі Макіївка поблизу Сватового Луганської області. 9 жовтня 2024 року громада на колінах зустріла свого героя. І його душа віднайшла вічний спокій на рідній землі.

світлій пам'яті героя Василя Демчука присвячується. 1978-2022. Назавжди 44. А згорьована дружина пригортає до грудей сплячого Данилка і обіцяє татові, якого хлопчик знає хіба що зі світлин, виховати сина справжнім українцем, патріотом рідної землі. Адже в нього є з кого брати приклад, бо в нього тато – герой. А чорніше чорної землі промовляє мати. Ми з батьком, як ті птахи, в яких підрізане крило не дозволяє злетіти увесь. Боже, бережи Україну і її захисників. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаємо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: 9 ранкова година на студійному годиннику. В студії вас вітає Валерія. До вашої уваги випуск новин про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. З російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було. Україна діятиме дзеркально, повідомив президент Зеленський. Масштабна пожежа розгорілася в зоні відчуження, та лідери ЄС готують власну ініціативу для переговорів із Путіним. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
1: Про події в Україні.
0: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія здійснила 140 обстрілів та понад 850 ударів дронами за ніч з російської сторони. Тож навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було, як і за підсумками минулої доби, і за підсумками сьогоднішньої, Україна діятиме дзеркально. З його словами, не припинялося і застосування дронів, розвідників в небі прифронтових громад. Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони не було жодної спроби, яке за підсумками минулої доби Україна діятиме. Відповідно, ми будемо захищати наші позиції та життя людей. Росія має завершувати свою війну, та кожен реально це помітить, коли рух до миру почнеться. Слава Україні, підкреслив президент. На Київщині в зоні відчуження триває ліквідація масштабної лісової пожежі, повідомили в ДСНС України. Через сильні прояви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву. Орієнтовна площа пожежі вже становить понад 1100 гектарів, казали в ДСНС. Повідомляється, що ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території, що суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, в частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться. До ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС, спеціальну техніку та сили інших служб. Рятувальники працюють в посиленому режимі, здійснюючи ліквідацію осередків займання та недопущення подальшого поширення вогню. Роботи тривають.
1: До подій у світі.
0: Лідерів Євросоюзу готуються до потенційних переговорів із російським диктатором Путіним. В Європі все більше розчаровуються переговорами щодо припинення війни в Україні, який очолює президент США Дональд Трамп. Зазначається, що голова Європейської ради Антоніо Кошта вважає, що в ЄС є потенціал для переговорів із РФ. Окрім того, за його словами, таку ініціативу підтримує президент України. Цитую, я розмовляю з 27 національними лідерами ЄС, щоб знайти найкращий спосіб організувати та визначити, що нам потрібно ефективно обговорити з Росією, коли для цього настане слушний момент, заявив Кошта. Водночас, за його словами, наразі Кремль не демонструє намірів брати участь у серйозних переговорах. Всередині самого Євросоюзу також немає єдиної думки. Хоча деякі лідери підтримують створення каналу зв'язку із Москвою, блок поки не визначився, хто саме має виступати від імені усіх європейців та якою має бути конкретна позиція Путіну. В Офісі президента України підтвердили обговорення із Коштою. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
1: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Ну, ми продовжуємо 9 ранкову годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 13 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує хмарна погода, тиск 743 міліметри, вологість повітря 90%, вітер північно-західний 4 метри за секунду. Впродовж дня очікується опади у вигляді дощу, проте Вечір має пройти без опадів. Ну а завтра, 9 травня, в суботу, нас очікує ясна погода з помірною хмарністю. Температура повітря коливатиметься від 6 до 17%. Тиск 747 міліметрів, вологість повітря 70%. Вітер північно-західний 4 метра за секунду. Опадів завтра не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
1: Професійний сервісний центр «Light Service».
0: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
1: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
6: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
7: Час змінювати підхід.
6: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
7: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
6: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
7: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
6: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
8: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Збройні сили змінили правила гри на фронті, експерт назвав три ключові прориви. Цієї весни на росіян чекає небачений тиск, до якого вони виявилися неготовими, поки Кремль намагається наздогнати українські розробки. Збройні сили України вже здійснили три стратегічні прориви, що змінюють правила гри. Про це заявив директор Центру досліджень армії «Конверсія та роззброєння» Валентин Бадрак для «Донбас Реалі». Він зазначив про тріумф наземних роботів та порятунок життів. Головним здобутком України Бадрак вважає прорив в сфері наземних роботизованих комплексів на тлі спроб Росії створити хоча б обмежену кількість моделей. Україна вже має потужний приватний та державний сектор виробництва. Цитую, весна стає провісником дуже серйозного тиску з боку сил оборони України, причому це відбувається не так на полі бою, як на всьому театрі бойових дій. Це дуже важливо, я вважаю, що є декілька проривів, які познаменували технологічну перевагу сил оборони. Якщо ви розпочали з поля бою, почнімо з тактичного рівня, наголосив експерт. За його даними, Росія використовує лише близько 20 видів НРК, натомість в Україні кількість самих лише виробників таких систем вже перевищила 200. Бадрак підкреслив, що розвиток робототехніки – це насамперед шлях до зменшення втрат серед українських захисників, чого не спостерігається в російській

0: армії. Наступне – це прорив у мідл-страйках подолання російських РЕБ. Повідомляється, що другим критично важливим напрямком є так звані мідл-страйки – це удари на середню дистанцію. Це найскладніший сектор бойових дій, де українським розробникам доводиться працювати в умовах максимально щільної протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби загарбників. Наступне – це дипстрайки – удари, що паралізують тил Росії. Здатність України уражати об'єкти на відстані понад 1700 кілометрів – це фактично нівелює перевагу РФ у безпечних тилових зонах, змушуючи агресора постійно відчувати тиск на власну інфраструктуру. Війна в Україні. Останні новини. Також нагадуємо, Білорусь активно розбудовує полігони та логістику на українському напрямку. Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів про чисельність військ РФ у РБ та загрозу нового вторгнення на специфічну активність на кордони.
1: Реклама.
2: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
3: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
2: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
5: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

Сьогодні 8 травня. Пам'ятна дата в Україні, яка приурочена до річниці капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року. Цього дня ми вшановуємо пам'ять всіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років в Україні.

Вечоріє вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Десята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Україна та Швеція готуються до укладання контрактів на постачання літаків «Gripen», повідомили в Міноборони. Ярославль понад 700 кілометрів від кордону. Нафтовий об'єкт Зеленський підтвердив продовження українських далекобійних санкцій. Та Кремль не допустить іноземних журналістів на парад у Москві цьогоріч. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Україна та Швеція працюють над постачанням винищувачів «Gripen» для потреб Збройних сил України. Як повідомили в Міноборони, це один із критично важливих елементів посилення української авіації та протиповітряної оборони. Там додали, що «Gripen» може стати таким самим важливим елементом захисту українського неба, як F-15, радари та РЕБ. У Стокгольмі міністр оборони України Михайло Федоров обговорив це із прем'єр-міністром Швеції, міністром оборони Швеції та представниками самої компанії. Швеція допомагає Україні захищати небо зі свого боку. Ми передаємо партнерам найцінніше – це досвід сучасної війни, дані та цифрові рішення. Зокрема, «Дельта». Президент України Володимир Зеленський підтвердив продовження роботи українських далекобійних санкцій у відповідь на російські удари, вказавши, що йдеться про нафтовий об'єкт у Ярославлі за понад 700 кілометрів від кордону. Об'єкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни, дякуємо Збройним силам України і нашій воєнній розвідці за такий прояв справедливості, написав президент у соцмережах. Цьогоріч Москва значно скоротила військовий парад 9 травня. На ньому не буде не лише військової техніки, а й іноземних журналістів. Акредитації скасували також для багатьох медіакомпаній Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Японії та Америки. Формат висвітлення параду було змінено через поточну ситуацію, тому іноземні ЗМІ, яким вже було обіцяно акредитацію, більше не допускаються, заявила співробітниця Кремля. Інші іноземні ЗМІ отримали відповідь, допускається лише Росзмі. Зазначається, що це перший випадок у історії параду 9 травня, коли іноземні ЗМІ спочатку отримали акредитацію від Кремля, а потім її було відкликано. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 10-ту ранкову годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 14 градусів тепла. Температура повітря підніметься сьогодні до максимальних 18, впродовж дня нас очікує хмарна погода подекуди із проясненнями. Тиск 743 міліметри, вологість повітря 90%, вітер північний 2 метри за секунду. Продовж дня можливі опади у вигляді дощу, проте вечір обіцяє минути без опадів. День завтрашній, субота, 9 травня. Метеорологи нам прогнозують ясну погоду з помірною хмарністю, тиск 747 міліметрів. Температура повітря коливатиметься від 6 до 17 градусів тепла. Вітер західний 4 метри за секунду, опадів завтра не передбачається.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Я буду кохати тебе просто без причин. Я буду кохати тебе просто без причин.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063 467 1618. 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами.

вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
5: Час змінювати підхід.
4: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
5: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
4: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
5: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
4: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
6: Друга світова війна почалась в 1939-му та тривала 6 років. В ній брали участь 62 держави. Понад 65 мільйонів людей загинуло. Тільки Україна втратила близько 8 мільйонів життів. Українці воювали проти нацизму у складі 7 армій. Акт капітуляції нацистської Німеччини було підписано 8 травня 1945-го. Пам'ятаємо, перемагаємо.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Одинадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Українці через 81 рік змушення зупиняти тотальне зло. Зеленський зробив заяву в День пам'яті та примирення. В Ростові-на-Дону після серії вибухів палають стратегічні заводи та танкери Об'єднаних Арабських Еміратів приховано вивозять мільйони барелів нафти через Ормузьку протоку. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Через 81 рік після завершення Другої світової війни українці знову змушені зупиняти зло, засноване на аналогічній ідеології ненависті. Тільки на зміну німецькому нацизму прийшла його російська оновлена версія. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в День пам'яті та примирення 8 травня. Як зазначив глава держави, Друга світова війна перетворила українську землю на поле жорстоких битв, знущань на окупованій території, масового знищення людей та життя. Українці в тій війні зазнали одні із найбільших втрат. Однак через 81 рік українці знову мусять боротися з тотальним злом. Здолати таку російську агресію сьогодні може і має об'єднати вільний світ, зазначив президент. Він також висловив шану всім, хто загинув під час Другої світової і сучасної російсько-української воєн. У ніч на 8 травня жителі російського Ростова-на-Дону повідомляли про чисельні вибухи та пожежу, яка виникла в районі заводу лакофарбових матеріалів та філії науково-технічного центру «Радар». Про це повідомляють РосЗМІ. За даними медіа, пожежа виникла в зоні західного промислового району. Там розташовано багато підприємств різного профілю, зокрема завод «Емпілс», який зазнав нападу раніше в січні 26-го. Та філія НТЦ «Радар». Акціонерне товариство «Радар» займається розробкою та просуванням наукоємних технологій Основною сферою його діяльності є розробка та обслуговування комплексів спеціального призначення. Це підприємство співпрацює із багатьма відомими російськими компаніями, а також із Міністерством оборони Росії, йдеться в повідомленні.
0: До подій у світі.
1: Щонайменше 4 танкери, завантажені нафтою із Об'єднаних Арабських Еміратів, нещодавно пройшли на схід через Ормузьку протоку із вимкненими системами відстеження місцезнаходження, щоб уникнути атак із боку Ірану. Зазначається, що в квітні нафтовидобувній компанії Абу-Дабі з Об'єднаних Еміратів вдалося експортувати щонайменше 4 мільйони барелів нафти сорту «Апер Закум» та 2 мільйони барелів нафти сорту «Адас» на 4 танкерах із терміналів у Перській затоці. Видання вказує, що такі кроки демонструють ризики, на які готові йти Емірати задля збереження продажів, поки інші постачальники регіону, такі як Ірак, Кувейт та Катар, припинили торгівлю або суттєво знизили ціни. Саудівська Аравія наразі використовує для постачання виключно Червоне море. Це була остання інформація в цьому випуску новини. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ми продовжуємо 11-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 14 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує хмарна погода, тиск 745 мм, вологість повітря 90%, вітер південно-східний 5 метрів за секунду. Впродовж дня нас очікують опади у вигляді дощу. А завтра, в суботу, 9 травня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду подекуди із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 5 до 17 градусів тепла. Тиск 747 мм, вологість повітря 70%, вітер західний 4 метри за секунду. Опадів завтра не передбачається.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: є, тому що їх нема.
1: Братів, сестер, що землю захищають від біди?
2: І тут, бо десь вона і досі ще благає.
0: Щоб вижив, повернувся,
3: залишився назавжди.
4: Ми є, і є весна.
5: Бо там мільйон
6: крізь час і простір дивляться на нас.
7: Стоять на варті наші батальйони.
8: Бо вогник пам'яті
9: в людських серцях не згас.
10: Пам'ятаємо, перемагаємо.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
5: Гідна та своєчасна оплата. Комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
4: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067-353-76-05.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
7: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Сьогодні в Україні відзначається День пам'яті та примирення. Це особлива дата, яку наша держава вшановує разом із більшістю країн Європи. Вона присвячена пам'яті жертв Другої світової війни, наймасштабнішого конфлікту в історії людства, який забрав мільйони життів та назавжди змінив долі народів. Саме 8 травня 1945 року було оголошено про капітуляцію нацистської Німеччини, що ознаменувало завершення бойових дій у Європі. В Україні цей день офіційно встановлено у 2015 році як частину нової культури пам'яті, європейської за змістом та людяної по суті. Йдеться не про святкування війни чи тріумфу, а про глибоку повагу до кожного життя, обірваного війною, та про усвідомлення її страшної ціни. Символом пам'яті в Україні є червоний мак, знак скорботи та водночас нагадування про те, наскільки крихким є мир. Цей день також спонукає до глибших роздумів про історію та її уроки, адже пам'ять – це не лише про минуле, а й про відповідальність перед майбутнім. Вона вчить нас цінувати людське життя, поважати гідність та робити все можливе, щоб трагедія світових війн більше ніколи не повторилась. Особливого значення ця дата набуває сьогодні, коли Україна знову змушена боронити свою свободу та незалежність. В сучасних реаліях День пам'яті та примирення звучить не лише як спомин, а як нагадування про силу єдності, витримку та незламність народу. Тож 8 травня – це день тиші і вдячності, день внутрішнього діалогу з історією, коли ми згадуємо минуле, щоб краще зрозуміти теперішнє та з надією дивитись у майбутнє.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє не плачем і не сміємся.

і в крокопі погляду дотик подихи, я каштан на смак. Хто ж тебе вигадав? Немає тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

другий вігнор, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти.

0: Регіональні новини.
1: 8 травня, п'ятниця 2026 року, минула 12-та година у цьому випуску. В суботу, 9 травня, Сокальщина зустрічає свого героя Ігоря Цибулю. На п'ятницю скликалася 27-ма чергова сесія Шептицької районної ради. Суд довів законність Сокальського міського голови щодо перевищення його повноважень. За перший квартал року виконано план із проведення розкривних та підготовчих виробок на 112%. Почесного звання Герої Великомостівської територіальної громади посмертно отримали ще два воїни. В селі Купишволя внаслідок ДТП травмовані два мотоциклісти, один з яких неповнолітній. Та сьогодні День пам'яті та перемоги вшановуємо загиблих у Другій світовій війні. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Валерія Руських. В суботу, 9 травня, Сокальщина зустрічає свого героя Ігоря Цибулю. О 14:30 траурний кортеж прибуде до Сокаля. Панахида відбудеться біля храму святих апостолів Петра і Павла. Близько 15-ї години завтра захисника зустрічатимуть на початку села Комарів, після чого вдома відбудеться парастас. Нагадуємо, що загинув житель села Комарів, старший лейтенант Ігор Цибуля. З початком повномасштабного вторгнення він мобілізувався до лав Збройних сил України. Від червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Безпосередньо брав участь у боях на найважчих напрямках Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, виконував завдання із захисту України в населених пунктах Бахмут, Турецьк, Часів Яр. За мужність, націоналізм і патріотизм Ігоря Цибулю було удостоєно почесних нагород. Чин поховання розпочнеться в неділю, 10 травня о 15-й годині. Громаду просять відкласти всі нагальні справи та прийти, щоб гідно зустріти та провести героя в останню дорогу. У зв'язку із зустрічю та похованням Ігоря Цибулі в суботу та в неділю 9-10 травня в Сокальській громаді оголошено дні жалоби. Сьогодні, 8 травня, скликалася 27-ма сесія Шептицької районної ради. Перед її початком депутати зібралися, аби провести президію районної ради, та трохи із запізненням розпочали чергове засідання. В її роботі зареєструвалися 22 депутати, на порядку денному 8 питань із різним. Обранці заслухали питання про розгляд звернень та запитів депутатів Шептицької районної ради та відповідей на них. Інформацію Шептицького районного відділу поліції, головного управління національної поліції у Львівській області про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території району за минулий рік. Заслухали інформацію щодо виконання районного бюджету Шептицького району за перший квартал цього року. Про інформацію щодо використання коштів, виділених на реалізацію загальнорайонних програм за минулий рік. Окрім того, заслухала звіти про роботу комунальних підприємств телерадіокомпанія «Сокаль» та Сокальської районної друкарні за минулий рік. Затвердила список присяжних для Сокальського районного суду Львівської області та «Різне». Як ми вже повідомляли, в четвер 7 травня скликалась чергова 68-ма сесія Великомостівської ради. На порядку денному було близько 50 питань. До початку чергового засідання представник Сокальського РТСК та СП Андрій Поспіх спільно з міським головою Ярославом Ройком вручили державі нагороди. Державні нагороди ордена «За мужність» 3-го ступеня, якими президент України посмертно відзначив двох захисників Великомостівської громади. Ці нагороди є символом незламності, відваги та найвищої жертовності наших воїнів, які віддали своє життя за Україну, за мирне майбутнє своїх дітей, рідних та всієї держави. Отож, орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно нагороджено Віталія Навроцького 1998 року народження. Посмертну нагороду отримала тітка героя Стефанія, яка після втрати батьків стала для Віталія найближчою людиною, разом зі своїм чоловіком його виховала, підтримувала та супроводжувала на життєвому шляху. Також орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно нагороджено Михайла Кисілевича 1990 року з села Бутини. Нагороду отримали батьки героя Іван та Даниїла Кисилевичі. Також обидва воїни були удостоєні почесного звання Герой Великомостівської територіальної громади посмертно. Вічна пам'ять героям. Продовжуємо випуск новин. Суд визнав незаконним розпорядження Сокальського міського голови щодо перевищення повноважень та порушення прав учнів на здобуття освіти. Як інформує міська рада, Львівський окружний адміністративний суд розглянув два позови про визнання протиправними та скасування розпорядження міського голови від 30 травня про вжиття заходів щодо виконання плану трансформації закладів освіти. Ними були розглянуті позови громадянки Христини Чернявської та депутата Сокальської міської ради Михайла Ділая. Позовачі вимагали визнати протиправним та скасувати вказане розпорядження, посилаючись на нібито перевищення міським головою повноважень та порушення прав учнів на здобуття освіти. Днями суд виніс рішення, якими повністю відмовив у задоволенні обох позовів. Оскаржуване розпорядження міського голови визнано правомірним, оскільки воно прийнято в межах повноважень та спрямоване на реалізацію затвердженого плану трансформації. На сьогоднішній день план трансформації діє відповідно до затверджених рішень сесії Сокальської міської ради та розпорядження міського голови. За перший квартал року колектив ДП «Львіввугілля» виконав план із проведення розкривних та підготовчих виробок на 112%. Попри труднощі, прохідницькі бригади всіх шахт продовжують активно готувати базу для нових вибоїв. Така динаміка створює надійний фундамент для стабільної роботи підприємства та гарантує вчасне введення в експлуатацію нових потужностей. Вугілля – це затребуваний енергоносій для успішного проходження опалювального сезону. Керівництво тримає на контролі запуск перспективних лав, що дозволить забезпечити енергетику твердим паливом у потрібних обсягах, а також злагоджена праця шахтарів зараз гарантує енергетичну безпеку та світло в оселях наступної зими. Лише за три дні цього тижня рятувальники Шептицького району 26 разів виїжджали на ліквідацію пожеж сухостою та лісових загорянь. З них майже кожна така пожежа – це наслідок людської безвідповідальності. Через чиюсь недбалість та байдужість вогонь знищує гектари землі, ліси, гине все живе, рятувальники щодня ризикують своїм життям. Мешканців району закликають припинити палити суху траву, адже це не господарність, а злочин проти природи та безпеки людей. Один сірник може залишити без дому чи навіть без життя громадянам, які порушують вимоги пожежної безпеки, передбачені суттєві штрафи. Їхній розмір залежить від місця порушення та масштабу завданих збитків, написав в себе на сторінці у Фейсбуці начальник Шептицького РВ Андрій Дяченко. 7 травня в селі Копичволя Шептицького району близько 9 години вечора сталася дорожньо-транспортна пригода. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мотоциклів під керуванням 14-річного жителя району та 31-річного мешканця Шептицького району. Внаслідок пригоди обидва мотоцикліста отримали тілесні ушкодження та були направлені до медзакладу. За фактом слідчих відділення поліції номер 2 Шептицького району відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'яті про ту страшну трагедію в історії людства. Спільним також є символ пам'яті про Другу світову війну, мак пам'яті. Минуло багато десятиліть, але сьогодні українці знову знають ціну боротьби за свободу. Знову наш народ захищає свою землю, свою незалежність та право жити у вільній державі. І так само, як тоді, найвищу ціну за мир платять люди – це наші захисники та захисниця, мирні мешканці, родини, які втратили найдорожчих. Світла пам'ять усім невинним жертвам війни. Слава кожному захиснику та герою. Слава Україні! І на цю годину в мене все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Валерія Русських.

Сьогодні 8 травня. Пам'ятна дата в Україні, яка приурочена до річниці капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року. Цього дня ми вшановуємо пам'ять всіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років в Україні.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

молю звірі де силу цих полів. Розум холодний, як арес волів, тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів, бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів, так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт, бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард, та ще зарано нам іти в Асгард. Бал блукає по земному храму, ім'ям світла, ім'ям

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
5: Найкращі вікна то є, що? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галія Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галія Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

віком забути село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути, впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

летуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективу.

Виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачив стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

зникли разом, геть і більше не загубились. Сумку чи тут, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими. Бо кожен раз,

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний. Просто

0: Та здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. РФ планує виробити понад 7,3 мільйона ударних дронів в 2026 році, заявив Сирський. Понад 260 українських дітей були втягнуті Росією у підривну діяльність проти України. Фіцо передасть Путіну послання від Зеленського під час візиту до Москви. Словацькі ЗМІ. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заслухав доповідь воєнної розвідки щодо розвитку російських військ безпілотних систем. Він зазначив, що на 2026 рік Росія планує виробити 7,3 мільйони FPV-дронів та 7,8 мільйонів бойових частин до БПЛА різних типів. Противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами. Також росіяни розгортають ще 4 полка, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії українським дронам. Ворог посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви та Краснодарського краю. Фактично росіяни масштабують свої війська безпілотних систем, копіюючи українські рішення, технічні, тактичні та організаційні. Саме це стосується і застосуванням засобів ГРЕБ у прикордонних областях, йдеться в дописі Сирського. Росія активно працює над вербуванням українських дітей та залученням їх до підривної діяльності проти України. Про це повідомив заступник генерального прокурора Віктор Лугачов під час міжнародної конференції «United for Justice». РФ вдалося втягнути до такої діяльності більше, ніж як 261 дитину. Російська політика спрямована проти українських дітей не лише на окупованих територіях, а й на підконтрольних нам територіях. Діти стали мішенню для вербування і їх використання в проведенні підривної діяльності проти України. На сьогодні вже понад 261 дитина втягнута в подібні дії, з них більше 50 не досягли навіть 15-річного віку. А найменшому виповнилося лише 11 років, повідомив Лугачов. За його словами, це розпочиналося під виглядом пропозиції роботи за винагороду.
0: До подій у світі.
1: Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Москви передасть російському диктатору послання від президента України. Як повідомляє видання, про це заявив державний секретар МЗС Словаччини Ростислав Хованець. Зазначається, що Фіцо також може отримати від Путіна цінну інформацію про те, як той бачить зусилля щодо завершення війни. За словами дипломата, в нинішній ситуації необхідно спілкуватися з усіма сторонами конфлікту. Та ЄС має бути присутнім за столом переговорів, де укладатиметься мирна угода. Також повідомилося, що Фіцо та словацька делегація полетять до Москви великою дугою через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію. Як відомо, прем'єр-міністр Словаччини Фіцо планує відвідати Москву в суботу 9 травня для зустрічі з диктатором, але не збирається відвідувати військовий парад. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 13-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 16 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує похмура погода та опади у вигляді дощу, тиск 744 міліметра. Вологість повітря 90%, вітер північно-західний 3 метри за секунду. Ну, завтра в суботу, 9 травня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду подекуди із проясненнями. Температура повітря Коливатиметься від 5 до 17 градусів тепла, тиск 747 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер західний 3,5 метра за секунду. Опадів завтра не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Мерзу бензимені так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі носять.

Друга світова війна почалась в 1939-му та тривала 6 років. В ній брали участь 62 держави. Понад 65 мільйонів людей загинуло. Тільки Україна втратила близько 8 мільйонів життів. Українці воювали проти нацизму у складі 7 армій. Акт капітуляції нацистської Німеччини було підписано 8 травня 1945-го. Пам'ятаємо, перемагаємо.

тематичних матеріалах. Ми пам'ятаємо, що війна – це катастрофа, трагедія, мільйони загиблих та скалічених тіл і душ. І також розуміємо, що героїзація і романтизація війни призводить до ескалації нових конфліктів. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом у європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві усталилося сприйняття 8 травня та Другої світової крізь людський вимір з акцентом на ролі людей, котрі боролися проти нацизму. У День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність всім борцям із нацизмом, увічнює пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішої та найжорстокішої в історії людства війни.

0: Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
3: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
5: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
6: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
5: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
6: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Реклама. Радіо «Сокаль».

назад. Один док, если ты моих колей не намокни, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо думки військових експертів про можливий удар Росії по Києву після 9 травня. В Росії Кремль третю добу поспіль офіційно погрожують Україні масовим ударом. У російських пабліках публікуються згенеровані щі фотографії зруйнованого центру Києва. А речниця російської МЗС Захарова також зробила заяву про можливий масовний обстріл української столиці. Російське МЗС закликав іноземних дипломатів залишити Києва. Помічник російського диктатора Ушаков взагалі закликав киян евакуюватись на випадок цього удару возмездія. Своєю чергою, український військовий експерт Олександр Коваленко у коментарі журналістам висловив думку, що протягом усього періоду повномасштабного вторгнення Росія і так била по українських містах, не роблячи водночас жодних таких заяв. Як відомо, від ударів час від часу страждали іноземні дипломатичні представництва. Російські окупанти обстрілюють Україну системно, приблизно по таймінгу, один масований ракетний удар на тиждень. Це середньостатистичний показник їхніх ударів. Масовний удар – це щонайменше 500 дронів. Комбінована номенклатура ракетного озброєння – до 50 і більше ракет. Останній такий удар завдавався проти ночі 25 квітня. Тобто, з урахуванням усіх цих тенденцій, майже два тижні такі удари не здійснювались. У Росії є для цього боєкомплект і можливість. Якщо в ніч проти 8 травня вони не завдадуть удару, то він може бути після 9 травня. У будь-якому разі його може бути завдано, висловлює своє бачення ситуації Коваленко. І знову повторюється, це боєкомплект, який накопичувався за результатом відсутності таких ударів протягом двох тижнів. Чи буде цей удар потужнішим, ніж 25 квітня, цілком можливо. Можливо, навіть орішником. Він плацебо у голову короля, але росіяни дуже полюбляють ним лякати. І, на жаль, у нашому суспільстві є люди, які лякаються, коли чують цю назву. Тому удар може бути в будь-якому разі. Вдаримо ми по Москві чи ні? Вдаримо загалом по РФ 9 травня, по якихось військових об'єктах немає різниці. Масований удар по Україні може бути 9 травня, тут ні до чого. Це маніпуляція на панічних настроях. Росія любить маніпулювати. Вони і самі зараз панікують, але намагаються паніку нівелювати, замаскувавши створення панічних настроїв в Україні. Такі їхні заяви потрібні ще для того, щоб у подальшому звинувачувати українську владу, мовляв, їх попереджали, каже аналітик. Резюмуючи, він доходить до висновку, що Росія намагається представити свій запланований удар як провину керівництва України.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15 годин в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Екс-міністр оборони України вважає 26-й рік шансом на замороження війни через проблеми в РФ. Росія готова до діалогу з Європою, але сама його не ініціюватиме. США можуть відновити операцію супроводу суден в Ормузькій протоці вже цього тижня. Далі про це детальніше. Колишній міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що 26-й рік може стати можливістю для заморозки війни, оскільки Кремль зацікавлений в паузі для відновлення своїх ресурсів. Про це він розповів у своєму подкасті. За словами Резнікова, він вважає нинішній рік потенційним шансом для припинення активної фази бойових дій. «Я все ще думаю, що цей рік залишається вікном можливостей для заморозки війни», – заявив він. Водночас екс-міністр уточнив, що говорить саме про замороження війни, а не про її повне завершення. Крім того, він зауважив, що саме Росія може прагнути замороження війни через економічні труднощі та потребу відновлення військових можливостей. Це питання інтересу Кремля – заморозити війну, бо їм потрібен час, щоб відновити потужності, якщо вони справді хочуть вижити, а також тому, що вони мають серйозні економічні проблеми, сказав Резніков. Речник диктатора Путіна Пісков заявив про готовність РФ до перемовин з Європою лише за ініціативи Брюсселя. Кремль не планує перше відновлювати контакти з лідерами ЄС. У Кремлі на тлі заяв щодо того, що Євросоюз готується до потенційних перемовин з російським диктатором Путіним, заявили, що РФ готова до діалогу з Європою, але сама його не буде ініціювати. Про це заявив речник Кремля Пісков. «Ми будемо готові просуватися вперед в нашому діалозі настільки, наскільки будуть готові європейці, але, як неодноразово зазначав Путін з огляду на ту позицію, яку зайняли європейці, ми самі такі контакти ініціювати не будемо», – сказав Пісков і додав, що Путін готовий до перемовин з усіма, про що неодноразово говорив, російська сторона не була ініціатором зведення до нуля наших відносин, ініціатором цього був саме Брюссель і окремі європейські столиці, – додав Пісков. Країни Перської затоки скасували обмеження, які блокували американський проект «Свобода» в Ормузькій протоці, і це рішення відкриває шлях для відновлення операцій США з супроводу «Суден», пише Wall Street Journal. Саудівська Аравія і Кувейт скасували обмеження на використання американськими військовими своїх баз та повітряного простору, введені після початку американської операції з відновлення роботи Ормузької протоки, повідомили офіційні особи США та Саудівської Аравії, усунувши перешкоди, яка заважала зусиллям президента Трампа забезпечити прохід «Суден» життєво важливим водним шляхом, йдеться в повідомленні. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 15 годину. Метеорологи сьогодні упродовж дня обіцяють максимально 15 градусів тепла, ввечері плюс 13. Північно-західний вітер 8 метрів на секунду, 1740 кілометрів дувного стовпчика, вологість повітря 70%. Хмарно, незначні опади дощу. Субота, завтра ранці плюс 8, день 16, тепла, західний вітер 8 метрів на секунду, 1740 кілометрів дувного стовпчика, вологість повітря 60%, мінлива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

нашими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

0: втрати.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
7: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
8: Час змінювати підхід.
7: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
8: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
7: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
8: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
7: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Сьогодні 8 травня. Пам'ятна дата в Україні, яка приурочена до річниці капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року. Цього дня ми вшановуємо пам'ять всіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років в Україні.

Продовжуємо наш ефір інформацією про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом у європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві усталося прийняття 8 травня та Другої світової війни крізь людський вимір з акцентом на ролі людей, котрі боролися проти нацизму. У День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність усім борцям із нацизмом. Увічнює пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішої та найжорстокішої в історії людства – війни. День пам'яті та перемоги – це нагадування, що Друга світова розпочалася внаслідок домовленостей двох тоталітарних режимів – націонал-соціалістичного нацистського в Німеччині та комуністичного в СРСР, а також мовчазного небажання найпотужніших держав світу чинити спротив агресорам. У 1939-45 роках обидва тоталітарні режими вчинили на українській землі численні злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини геноциду, внаслідок чого український, єврейський, кримсько татарський та інші народи, що жили в межах території сучасної України, зазнали величезних втрат. І гасло кампанії «Пам'ятаємо, перемагаємо».

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо інформацію про ініціативу Нідерландів використати заморожені російські кошти для підтримки України. Нідерланди хочуть повернути в ЄС дискусію про використання близько 210 мільярдів заморожених російських активів для фінансування оборони України та підтримки Києва в війні проти РФ. Ініціативу вже обговорили міністри фінансів ЄС на закритій зустрічі у Брюсселі, пише «Політіко». Йдеться про можливість використання заморожених російських активів на суму до 210 мільярдів для подальшої підтримки України, зокрема у 27-му році. Як зазначає «Політіко», повернення до цієї дискусії може знову викликати серйозні суперечки всередині ЄС. Наприкінці минулого року проти подібних ідей активно виступала Бельгія, оскільки саме у брюссельському депозитарі «Євроклір» зберігається близько 185 мільярдів російських активів. Бельгійська влада, в свою чергу, побоїться можливих судових позовів та економічної відповіді Москви у разі конфіскації цих коштів. Продовжуємо інформацію про передачу Швеції Україні спеціалізованої техніки для обслуговування військових аеродромів. Швеція передала Україні партію техніки для обслуговування військових аеродромів. Використання нової техніки дає змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримати аеродроми в готовності 24/7 за будь-яку погоду, гарантувати безпеку пілотів під час зльотів та посадок та забезпечити безперебійну бойову роботу авіації. Йдеться в повідомленні. Міноборони України висловлює вдячність уряду Швеції, оборонному відомству та промисловим партнерам за послідовну підтримку України.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 16:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент зустрівся із бійцями 31-ї ОМБР на Олександрійському напрямку. Україна не направляла безпілотники у бік Латвії, але якщо дрони були переспрямовані російською РЕБ, готова вибачитись. РФ раптово відкликала акредитацію західних медіа на парад 9 травня. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 31-ї окремої механізованої бригади імені генерала Леоніда Ступницького, яка тримає оборону на Олександрівському напрямку, що на стику Донецької, Дніпровської та Запорізької областей, повідомляє Офіс президента. На пункті управління бригади президент разом із головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським зустрівся з воїнами підрозділу. Сирський доповів главі держави, що попри оголошене припинення вогню, ворог не зменшив штурмові дії. Президент також заслухав доповідь командира бригади Івана Шаламаги щодо оперативної обстановки в смузі оборони 31-ї бригади, взаємодії із суміжними підрозділами, які виконують контрнаступальні дії на цьому напрямку і відтісняють ворога до кордонів Дніпровщини. Глава держави подякував захисникам за службу та відзначив їх орденами Богдана Хмельницького та за мужність. Хочу вам подякувати в цей день, побажати перемоги в нашій війні, подякувати за захист України, суверенітету. Певний, що перемогли один нацизм, переможемо інший. Бажаю здоров'я вашим рідним, близьким. Тримайтесь, бережіть себе. Сьогодні на ваших плечах захист нашої держави, наголосив Зеленський. Україна ніколи не спрямовувала жодних безпілотників бік Латвії. Проте Київ готовий вибачитися, якщо підтвердиться, що це були українські дрони, навмисно відхилені з курсу та спрямовані в бік Латвії російськими засобами РЕБ. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після телефонних перемовин з міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже. Цитата: «Перебуваємо в тісному контакті з Латвією щодо нещодавних інцидентів з дронами, а наші компетентні органи обмінюються інформацією, щоб достеменно з'ясувати всі обставини події. Якщо підтвердиться, що це були українські дрони, відхилені з курсу та спрямовані в бік Латвії російським РЕБ, висловлюємо наші щирі вибачення латвійським друзям. Можу з повною впевненістю заявити, Україна ніколи не спрямовувала жодних безпілотників у бік Латвії», – заявив Сибіга. Російська влада відкликала раніше погодження акредитації західних медіа для висвітлення параду 9 травня в Москві, пише Шпігель. Серед тих, кому відмовили, популярні мовники – Шпігель, ЗДФ, Скай, Арде та низка інших. Прес-службі Кремля заявили, що цьогорічний доступ на скорочений парад матимуть лише російські медіа, інших подробиць відмови не наводиться. Це перший випадок в історії параду 9 травня, коли іноземні ЗМІ спочатку отримали від Кремля акредитацію на парад, а потім їх було відкликано. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте в наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 16 годину. Метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня 16 градусів тепла, ввечері плюс 13, північно-західний вітер 8 метрів на секунду, 1740 кілометрів тотного стовпчика, вологість повітря 70%, мілива хмарність, нежночні опади дощу. Субота, завтра вранці плюс 8, в день 16 тепла, західний вітер 8 метрів на секунду, 1745 кілометрів тотного стовпчика, вологість повітря 60%, мілива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

що в нашому ефірі оголошення до вас жива інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавакваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

Друга світова війна почалась в 1939-му та тривала 6 років. В ній брали участь 62 держави. Понад 65 мільйонів людей загинуло. Тільки Україна втратила близько 8 мільйонів життів. Українці воювали проти нацизму у складі 7 армій. Акт капітуляції нацистської Німеччини було підписано 8 травня 1945-го. Пам'ятаємо, перемагаємо.

0: нашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давняя година, і уживе добра слава.
1: Продовжуємо наш ефір інформацією про День пам'яті та перемоги. Цей день – це нагадування, що Друга світова війна розпочалася внаслідок домовленостей двох тоталітарних режимів. І на початку війни український народ, не маючи незалежної держави, був розділений між кількома країнами. Нацисти і комуністи, що однаково не рахувалися з ціною людського життя, у власних цілях та геополітичних іграх використовували невирішене українське питання як прагнення українців до незалежності та суверенітету. Наші землі вони розглядали виключно як ресурс. Під час Другої світової війни українці зробили значний внесок у перемогу над нацизмом, відзначилися героїзмом, хоробрістю, самопожертвою на всіх фронтах та в багатьох арміях антигітлерівської коаліції. Мільйони українців чинили спротив зброєю в руках у різних регулярних арміях світу, сотні тисяч боролися в підпільних і повстанських структурах. Майже всі українські підприємства були переорієнтовані на потреби оборони. Українська земля була одним із основних театрів воєнних дій, місцем масштабних битв і найзапеклішого спротиву. У цій боротьбі ми втратили понад 8 мільйонів українців та представників інших народів, які проживали на нашій землі. В цілому, Друга світова забрала життя від 50 до 80 мільйонів людей по всьому світу. Гасло сьогоднішньої кампанії «Пам'ятаємо, перемагаємо».

А його смішка справжня нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

мети, перевернула мій світ саме ти. Причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо з інформації про плани ЄС ввести санкції проти осіб, які причетні до депортації українських дітей. Очікується, що у понеділок міністр закордонних справ Європейського Союзу ухвалять нові санкції проти осіб, які причетні до депортації українських дітей. Про це повідомляє Reuters. На полях засідання Ради відбудеться зустріч з питання викрадених українських дітей. Ми ухвалимо додаткові санкції з цього приводу, сказав чиновник. Він не назвав детали щодо осіб, проти яких, як очікується, будуть застосовані ці санкції. Продовжуємо інформацію про затвердження у Болгарії нового уряду на чолі із проросійським екс-президентом Радевим. Колишнього президента Болгарії Громена Радева у четвер офіційно призначили новим прем'єр-міністром Болгарії, що закріпило переконливу перемогу на виборах, яка зруйнувала тривалий період політичної роздрібленості в країні, пише Політіко. Новотворена партія Радева «Прогресивна Болгарія» здобула першу одноосібну парламентську більшість 97-го року на виборах 19 квітня, поклавши край рокам нестабільних коаліцій і повторних головувань у державі-члені ЄС. У четвер парламент Болгарії затвердив його призначення прем'єр-міністром і схвалив склад уряду. Колишній президент і командувач військово-повітряних сил будував свою кампанію на критиці болгарського політичного істеблішменту, звинувачуючи традиційні партії у багаторічній корупції, нестабільності кулуарних домовленостей. Після 5 років змінних коаліцій і 8 виборів рух Радева прогресивна Болгарія витіснила стару політичну еліту країни.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Прес-служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску.
1: У вихідні Сокальська громада перебуватиме у жилобі за героєм Ігорем Цибулею. На п'ятницю скликалася 27-ма чергова сесія Шептицької районної ради. Суд визнав законним розпорядження Сокальського міського голови щодо перевищення повноважень та порушення прав учнів на здобуття освіти. Депутати Сокальської міської ради завершили роботу другого пленарного засідання 76-ї сесії міської ради за перший квартал року. Колектив ДП «Львіввугілля» виконав план з проведення розкривних та підготовчих виробок на 112%. В селі Купичволя внаслідок ДТП травмовані два мотоцикліста, один з яких неповнолітніх. Та за даними слідства, інспектор митного оформлення митного поста Огринів перевищив свої повноваження.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: У суботу, 9 травня, Сокальщина зустрічатиме свого героя Ігоря Цибулю. О 14:30 траурний кортеж прибуде до Сокаля. Панахида відбудеться біля храму святих апостолів Петра і Павла. Близько 15-ї години захисника зустрічатимуть на початку села Кумарів, після чого вдома правитиметься парастас. Нагадаємо, згинув житель села Кумарів старший лейтенант Ігор Цибуля. Ігор народився 3 січня 1995 року в селі Кумарів. Тут закінчив початкову школу. Після завершення Сокальської гімназії імені Олега Романєва вступив у Луцький національний технічний університет. Здобувши вищу освіту, був призваний на військову службу у десантні війська. З початком повномасштабного вторгнення він мобілізувався до лав Збройних сил України. Від червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Безпосередньо брав участь у боях на найважчих напрямках Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, виконував завдання із захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм Ігоря Цибулю було удостоєно почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», відзначений почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, нагороджений медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного групування «Соледар». Чин поховання розпочнеться у неділю 10 травня о 15 годині. Громаду просять відкласти усі нагальні справи і гідно зустріти і провести героя в останню дорогу. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника Ігоря Цибулі у суботу та в неділю 9 та 10 травня в Сокальській громаді оголошено дні жалоби.
0: До інших тем.
1: На 8 травня скликалася 27-ма сесія Шептицької районної ради. Перед її початком депутати зібралися, аби провести президію райради та розпочали чергове засідання. В її роботі зареєструвалися 22 депутати. На порядку денному були розглянуті 8 питань. Обранці заслухали питання про розгляд звернень і запитів депутатів Шептицької районної ради та відповідей на них, інформацію Шептицького районного відділу поліції, головного управління Нацполіції у Львівській області про стан законності боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території району за 2025 рік. Заслухали інформацію щодо виконання районного бюджету Шептицького району за перший квартал цього року, про інформацію щодо використання коштів, виділених на реалізацію загальнорайонних програм за минулий рік. Окрім того, слухали звіти про роботу комунальних підприємств телерадіокомпанія «Сокаль» та Сокальської районної друкарні за 2025 рік. Затвердили список присяжних для Сокальського району суду Львівської області та Різна. У Сокалі міські обранці завершили друге пленарне засідання 76-ї сесії міської ради, на порядку денному якої було 77 питань з Різним. На сесії побувала наша кореспондентка Марія Табак, тож детальніше у її матеріалі.
2: Традиційно засідання розпочалося зі спільного виконання гімну і вшанування хвилиною мовчання загиблих героїв в російсько-українській війні. Власне, на гідному вшануванні пам'яті, а НАТО, коли в громаді оголошено дні жалоби за загиблими захисниками, перед тим, як перейти до обговорення порядку денного сесії, заакцентував увагу депутат Ради Ігор Плечінь. Зокрема, його питання стосувалося контролю виконання розпоряджень Сокальського міського голови про оголошення днів жалоби у зв'язку із чином поховання героїв, а також синхронізації усіх засобів оповіщення традиційної щоденної хвилини мовчання о 9-й годині.
3: Не в одному закладі п'янки, танці і так далі. Для чого ті розпорядження? Що? Для того, щоб ми просто дали цей. Я розумію, що в тих людей, які це там немає совісті, напевно, ні військових, ні один їхній родич не воює, вони не знають це. Вони би були віддали штани свої, коли перші дні війни, коли стояла черга від Погринова до Сухаря. Вони би були все віддали. Тепер знають, що хлопці там не пустять, що хлопці там гинуть, що хлопці там на цей. Сюди не прилетить, всім по барабанах. Я вже не говорю за донати, що було колись на початку війни, що тепер а на цей краще я поїду відихну, краще я потанцюю чи краще на це. Це і їхня на совісті, їхня це. Наша з влади, яке може бути на це, і хто має контролювати, не може так бути.
2: Міський голова, реагуючи, відповів, що всі комунальні заклади громади дотримуються таких розпоряджень і жодних заходів розважального характеру не проводять. А щодо приватних закладів громади, які не дотримуються порядку виконання умов, передбачених у розпорядженні, це особиста відповідальність кожного. І перш за все йдеться про елементарні моральні принципи. Водночас депутат Ігор Хом'як зазначив, що контролювати виконання таких розпоряджень і вживати відповідних заходів у випадку порушень мають перш за все правоохоронні органи.
4: Поліція повинна це пильнувати. Вона повинна приїхати в заклад, накласти на приватника протокол, виписати штраф. І цього не буде. Ви тільки всього-навсього. Але ви, якщо ви видаєте розпорядження, ви їм офіційно відправляйте на їхній сайт. І включіть, що вони мають поперевіряти.
2: Не менш емоційним було і обговорення порядку денного, у якому першочергово передбачалося 79 питань з різним. Однак після дискусії навколо нього від міської ради і депутатського корпусу 23 голосами проєкт рішення був підтриманий у цілому з вилученням двох так званих земельних питань. Тож міські обранці приступили до розгляду 77 питань цього пленарного засідання. Так, 22 голосами затвердили план діяльності Сокальської міської ради на 2026 рік, який передбачає щоквартальне звітування про виконання бюджету міської ради, плану соціально-економічного та культурного розвитку Сокальської міської територіальної громади, раз півріччя звітування про роботу комунальних служб міста, якість послуг та тарифи, про стан доріг, використання бюджетних коштів на їх ремонт та реконструкцію, про стан використання земельних ресурсів, продаж і оренду земельних ділянок, комунального майна, також раз на рік звіт міського голови, його заступників, старост, голів постійних депутатських комісій тощо. Зазначимо, цим проєктом рішення також передбачений план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сокальської міської ради на 2026 рік. З 12 травня до виконання обов'язків старости Хоробрівського старостинського округу приступає Котюк Оксана Ярославівна, чия кандидатура була затверджена рішенням сесії цього пленарного засідання за 24 міських обранця. Як зазначив доповідач цього питання, керуючись справами виконкому Сокальської міської ради Вадим Кондратюк, рівень підтримки громади жителів сіл Хоробрівського старостинського округу в ході опитувань і збору підписів за кандидатуру Оксани Котюк становить майже 42,5%, продовжує Вадим Кондратюк.
5: Всього кількість жителів Хоробрівського старостинського округу, а саме сіл Хоробрівне на Медженіцьму чи Угринів, яким виповнилось 18 років, старші та зареєстровані в населених пунктах, становить 978 чоловік. Підписними листами на підтримку кандидатури Кутюк Олександра Ярославівна на посаду старости Хоробрівського старостинського округу Сокальської територіальної громади Львівської області висловлено підтримку 414 осіб, які відповідають вимогам порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости в старостинських округах. Нагадаю, що згідно положення, яке було затверджено сесією Сокальської міської ради, якщо кількість жителів до 1500, відповідно потрібно мати рівень підтримки більше 20%. Загальна кількість склала 42,33%. Відповідно до цього ми встановили, що даний рівень є достатнім для того, щоб ми могли провести громадські слухання.
2: Я прийшла на цю посаду не з гучними словами, а з готовністю працювати, сказала Оксана Котюк, оскільки сама є мешканкою села Нісмочі і знає проблеми громади, оскільки ніколи не стояла осторонь і завжди активно підтримувала корисні ініціативи на благо рідного округу.
6: Я займаю активну позицію в житті свого села, не звикла стояти осторонь і чекати, що хтось прийде і зробить замість нас. Розумію, що посада старости – це не кабінет, а щоденна робота з людьми, і вона не буде проста. Швидких результатів не обіцяю, але свою роботу бачу в тому, щоб зберегти і підтримувати те, що вже в нас є в окрузі, навести порядок і поступово покращувати ситуацію, де це можливо. Для мене важливі прості речі, які щодня відчувають люди. Це чистота, благоустрій, нормальна комунікація, відкритість і можливість бути почутими. Розумію, що багато що можна зробити тільки разом, тому через об'єднання людей, залучення молоді, розвиток спільних ініціатив. Також для мене важливо представляти і захищати інтереси нашої громади, працюючи у співпраці з вами і з людьми.
2: Ще одним позитивним голосуванням завершився розгляд питання про надання згоди на безоплатне прийняття державного майна у комунальну власність Сокальської міської територіальної громади, власником якого є Державна казначейська служба України. Мовиться про нежитлову будівлю загальною площею понад 823 метри квадратних, що розміщується по вулиці Міцкевича у Сокалі і без перебільшення є однією із найгарніших споруд і окрасою міста. Проєктом рішення передбачалося, що після безоплатного прийняття цього приміщення у комунальну власність Сокальська міська рада зобов'язується використовувати його за цільовим призначенням для розміщення органів місцевого самоврядування та не відчужувати у приватну власність відповідно до вимог статті 7 закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, а також зобов'язується надати в оренду Сокальському управлінню Державної казначейської служби України частину цієї будівлі площею 187 метрів квадратних з наявним окремим входом та контрольованою зоною безстроково на пільгових умовах орендної плати у розмірі 1 гривень в рік. Як, зокрема, зазначив міський голова Сергій Касян, у випадку неухвалення цього проекту рішення громада ризикує безповоротно втратити цю будівлю.
7: Ми взагалі обійшли повністю це приміщення, всі підвальні приміщення, всі гаражі, все, що там є. Повірте мені, не так просто це рішення ми приймали, тому що це великі зобов'язання. Але я собі на хвилину тільки уявив. Державний фонд майна виставляє це приміщення, найкрасивіше приміщення нашої громади, на продаж. І купляє його бізнесмен. І громада безповоротно втрачає його. Моя позиція і позиція виконавчого комітету, що таке приміщення, приміщення має бути на балансі міської ради.
2: 25 голосів за. Тож будівля, де зараз працює Сокальське управління Державної казначейської служби по вулиці Міцкевича у Сокалі, прийнята у комунальну власність Сокальської міської територіальної громади. Наступним запропонованим до розгляду питання і позитивне голосування щодо нього було про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перший квартал цього року. Фактичний обсяг фінансових ресурсів бюджету Сокальської міської територіальної громади за вказаний період склав понад 185 мільйонів 359 тисяч гривень. Йшлося у прямій мові доповідача, начальника фінансового управління Сокальської міської ради Василя Ковальчука. В структурі доходів загального фонду бюджету громади податки та збори у звітному періоді складають 65,7% всіх надходжень. Решта надходжень становлять трансфери з державного та обласного бюджетів. Без урахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду бюджету за перший квартал 2026 року надійшло понад 110 мільйонів 192 тисячі гривень, що складає 98% уточненого плану на звітний період. Відтак, недовиконання міського бюджету за перший квартал цього року склало понад 2 мільйони 247,5 тисячі гривень. Щодо структури видатків, Василь Ковальчук продовжує.
8: На державне управління проведено видатки в сумі 12 мільйонів 824,4 тисячі гривень. На галицько-освіту 96 мільйонів 337,6 тисяч гривень. На охорону здоров'я 7 мільйонів 408,5 тисяч гривень. На соціальний захист та соціальне забезпечення 4 мільйони 278,9 тисяч гривень. На культуру і мистецтво 3 мільйони 854,6 тисяч гривень. На фізичну культуру і спорт 3 мільйони 120,1 тисяча гривень. На житлово-комунальне господарство 3 мільйони 461 тисяча гривень. І також на виконання різних програм розписано суми видатків.
2: Додамо, за словами начальника фінансового управління, податок на доходи фізичних осіб є найвагомішим джерелом наповнення бюджету громади, надходження якого в загальному фонді бюджету займає майже 60%, а найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб в звітному періоді були ДП «Сунцтекстиль Україна», ДЗОВ «Софро», комунальна установа «Центр обслуговування закладів освіти Сокальської міської ради», ДЗОВ «Сокме», Сокальська районна лікарня, ДП «Львіввугілля» та приватне підприємство «Західний Бух». Далі колегіальним рішенням було підтримано зміни до програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської територіальної громади на 2026-2027 роки і відповідно передбачено видатки на 70 тисяч гривень на надання одноразової адресної допомоги дітям з числа дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. На які видатки скерують ці кошти і чому запропонований захід є вкрай важливим з огляду на подальше благополуччя дітей, пояснює заступник міського голови Володимир Огінський.
9: Є на сім'я дітей-сиріт, двоє діток, які перебувають під опікою. Вони зараз не став близької смерті їхньої матері, яка була певний час позбавлена батьківського піклування. Її батьки були позбавлені. Зараз зараз не став час оформлення документів на спадщину щодо житла. Але на дане житло є арешт у зв'язку з боргами, які наростили дані батьки. І діти не можуть успадкувати де майно, але вони команди забезпечити їх житло. Нам зараз виникло питання, аби йти шляхом знайти можливості погасити цей борг, цей борг перед нашими комунальними підприємствами, або ставити на черговість і забезпечувати в порядку забезпечення, так як ми зараз забезпечуємо іншу дитину сироту.
2: Відтак, після обговорення уточнення інформації навколо цієї ситуації, що склалася з комунальними боргами і відповідним виконавчим впровадженням, депутати підтримали цей проєкт рішення 25 голосами. Борг буде погашено коштами міського бюджету, відповідно, знято арешт на квартиру і діти зможуть отримати право на оформлення спадщини. Наступним варто додати доволі дискусійним питанням. Думки, навколо обговорення яких розділилися, були про реорганізацію шляхом приєднання народних домів сіл Ромуш, Равщина, Старгород, Нісмичі, Ниновичі, Лубнівка, Копитів до народних домів сіл Скоморохи, Свитязів, Тодурковичі, Угринів, Хоробрів, Варяш, Тартаків відповідно. Так, згідно з ухваленими рішеннями сесії, не будуть реорганізованими народні доми у селах Ромуш, Нісмичі, Ниновичі, Лубнівка, Копитів. Водночас 18 голосів депутатів за реорганізацію народних домів сіл Равщина і Старгород шляхом приєднання їх до народних домів сіл Свитязів і Тудурковичі. Детальніше про думки, які прозвучали за і проти в ході обговорення вище озвучених проєктів рішень, розповімо вже в наступних випусках новин. Додамо, оскільки ці питання призвели до активної дискусії в сесійному залі, найочевидніше, депутати повернуться знову до їх розгляду вже в ході наступних пленарних засідань. У цьому ж ще розглянули низку земельних та два освітніх питання про перебіг обговорення і рішень, що були ухвалені щодо них, розкажемо згодом. Марія Табак для Радіо Сокаль.
1: Як ми вже повідомляли, у четвер, 7 травня скликалася чергова 68-ма сесія Великомостівської міської ради. На порядку денному було близько 50 питань. До початку чергового засідання представник Сокальського РТЦК та СП Андрій Поспіх спільно з міським головою Ярославом Ройком вручили державні нагороди, ордени за мужність третього ступеня, якими президент України посмертно відзначив двох захисників Великомостівської громади. Ці нагороди є символом незламності, відваги та вищої жертовності наших воїнів, які віддали своє життя за Україну, за мирне майбутнє своїх дітей, рідних та всієї держави. Отож, орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Віталія Навроцького 1998 року народження. У червні 2024 року він був мобілізований до лав Збройних сил України, служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, 425-му окремому штурмовому батальйоні «Скала», де був навідником штурмової роти. 6 січня 2025 року героїчно загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Воздвиженка Покровського району Донецької області. Посмертну нагороду отримала тітка героя Стефанія, яка після втрати батьків стала для Віталія найближчою людиною. Разом зі своїм чоловіком виховала його, підтримувала і супроводжувала на життєвому шляху. Також орден за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Михайла Кисілевича 1990 року народження зі села Бутине. 2 вересня 2022 року він став на захист України, служив у складі 2-го штурмового батальйону військової частини А-46-38. Брав участь у боях на Авдіївському та Ізюмському напрямках, був водієм господарчого відділення взводу матеріального забезпечення. Під час служби отримав поранення, але продовжував виконувати свій обов'язок. 23 лютого 2025 року Михайло загинув під час виконання бойового завдання в населеному пункті Лозова Ізюмського району Харківської області. Нагороду отримали батьки героя Іван та Даниїла Кисилевичі. Також обидва воїни були удостоєні почесного звання Герой Великомостівської територіальної громади посмертно. Вічна пам'ять героям.
0: Продовжуємо випуск новин.
1: Суд визнав законним розпорядження Сокальського міського голови щодо перевищення повноважень та порушення прав учнів на здобуття освіти. Як інформує міська рада, Львівський окружний адміністративний суд розглянув 2 позови про визнання протиправним та скасування розпорядження міського голови номер 90.02.10 від 30 травня 2025 року про вжиття заходів щодо виконання плану трансформації закладів освіти. Ними були розглянуті позови громадянки Христини Чернявської та депутата Сокальської міської ради Михайла Ділая. Позивачі вимагали визнати протиправним та скасувати вказане розпорядження, посилаючись на нібито перевищення міським головою повноважень та порушень прав учнів на здобуття освіти. Днями суд виніс рішення, якими повністю відмовив у задоволенні обох позовів. Оскаржуване розпорядження міського голови номер 90.02.10 визнано правомірним, оскільки воно прийняте в межах повноважень та спрямоване на реалізацію затвердженого плану трансформації. На сьогоднішній день план трансформації діє відповідно до затверджених рішень сесії Сокальської міської ради та розпорядження міського голови. За перший квартал року колектив ДП «Львіввугілля» виконав план із проведення розкривних та підготовчих виробок на 112%, попри труднощі, прохідницькі бригади всіх шахт продовжують активно готувати базу для нових вибоїв. Така динаміка створює надійний фундамент для стабілізації роботи підприємства та гарантує вчасне введення в експлуатацію нових потужностей. Депутати комісії з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу Львівської обласної ради заслухали інформацію про стан фінансово-господарської діяльності ДП «Львіввугілля». Керівник підприємства Василь Бойко поінформував депутатів про поточні виробничі показники та проблеми, які впливають на роботу. Йдеться, зокрема, про зупинку роботи збагачувальної фабрики, що ускладнює виконання планів з реалізації видобутого вугілля. Водночас важливо зауважити, що заробітна плата шахтарям виплачується, заборгованість перед колективом відсутня. Василь Бойко акцентував, що стабільна робота «Львіввугілля» – це не лише про підприємство, це економічна основа кількох громад Львівщини та добробут тисяч шахтарських родин, які залежать від його діяльності. Тому держпідприємство потребує системних рішень, зокрема змін у законодавстві, які створять нормальні умови для господарської діяльності. Для цього також необхідне сприяння і обласної ради. Підтримка внесення змін у законодавство України. За результатами розгляду комісія готує відповідний проєкт рішення для винесення на сесію обласної ради для стабілізації роботи вуглеводобувного комплексу Львівщини. За даними слідства, інспектор митного оформлення митного поста Угрині в Львівської митниці, використовуючи службове становище, забезпечив переміщення товарів через кордон України без належного оформлення та сплати обов'язкових платежів. Мова йде про оформлення вантажу автомобіля Рено, яким у вересні 2023 року слідував через смугу Червоний коридор з території Польщі. Попри очевидну наявність товару, який підлягав декларуванню та оподаткуванню, інспектор не зафіксував в його документах і не провів митний огляд. Натомість завершив оформлення та дозволив виїзд автомобіля з пункту пропуску. У такий спосіб без сплати обов'язкових платежів було імпортовано зарядні станції, акумулятори та ігрові консолі провідних світових брендів загальною вартістю майже 7 мільйонів гривень. Окрім цього, щоб приховати порушення, інспектор вніс до автоматизованої системи митного оформлення неправдиві відомості. Замість техніки він задекларував за засоби гігієни вагою 43 кілограми та вартістю близько 1 700 гривень. Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. У результаті протиправних дій державний бюджет України недоотримав понад 1 мільйон 350 тисяч гривень податку на додану вартість. За процесуальне керівництво Львівської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. І додамо, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою в вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Поліцейські притягнули до відповідальності водія, який здійснив наїзд на меморіал Героям Небесної Сотні у Шептицькому районі. Потерпілих внаслідок пригоди немає. Подія сталася 7 травня близько півночі в одному зі сіл Шептицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля БМВ, 26-річний житель Івано-Франківської області, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на меморіал Героям Небесної Сотні, після чого залишив місце події. Потерпілих немає. Проведеними заходами співробітники відділення поліції номер 1 Шептицького районного відділу поліції розшукали водія. На нього склали адміністративні протоколи за декількома статтями. Йдеться у повідомленні Шептицького районного відділу поліції. 7 травня в селі Купичволя Шептицького району близько 9 години вечора сталася дорожньо-транспортна пригода. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мотоциклів під керуванням 14-річного жителя району та мешканця Шептицького району 31-річного чоловіка. Внаслідок пригоди обидва мотоцикліста отримали тілесні ушкодження та були направлені до медзакладу. За фактом, слідчі відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ятанні про ту страшну трагедію в історії людства. Спільним також є символ пам'яті про Другу світову війну – мак пам'яті. Минуло багато десятиліть, але сьогодні українці знову згадують ціну боротьби за свободу. Знову наш народ захищає свою землю, свою незалежність і право жити у вільній державі. І так само, як тоді, найвищу ціну за мир платять люди, наші захисники та захисниці, мирні мешканці, родини, які втратили найдорожчих. День пам'яті та перемога над нацизмом – це не лише про минуле. Це про відповідальність перед майбутнім, про єдність, силу духу та незламність українського народу. Схиляємо голову перед усіма жертвами Другої світової війни та висолюємо вдячність ветеранам та всім, хто боровся проти нацизму. Із особливою шаною сьогодні дякуємо нашим воїнам, які зараз боронять Україну та продовжують боротьбу за мир і свободу. Світла пам'ять усім невинним жертвам війни. Слава кожному захиснику та герою. Слава Україні! І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль.

0: 70%, мілива хмарність, незначні опади дощу. Субота, завтра вранці плюс 8, день 16, тепла, західний вітер 8 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, завтра мілива хмарність і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Реклама.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
6: Високі ціни на пальне б'ють по кишені?
7: Час змінювати підхід.
6: Сідай на електровелосипед і забудь про затори та постійні витрати.
7: У нас стильні та потужні електровелосипеди і електросамокати від відомих європейських брендів, а також модельний ряд електробайків, зібраних в Україні з гарантією та безкоштовним сервісним обслуговуванням.
6: А також великий вибір дитячих, підліткових та дорослих велосипедів.
7: Зроби правильний вибір для себе, для природи, для майбутнього за адресою. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, на пішохідному переході біля світлофору. Магазин «Електровелосипеди».
6: Та у Сокалі на Сокальському ринку.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

батька Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: братів, сестер, що землю захищають від біди.
1: І тут, бо десь вона і досі ще благає.
0: Щоб вижив, повернувся,
2: залишився назавжди.
3: Ми є, і є весна.
4: Бо там мільйон
5: крізь час і простір дивляться на нас.
6: Стоять на варті наші батальйони.
7: Бо вогник пам'яті
8: в людських серцях не згас.
9: Пам'ятаємо, перемагаємо.
10: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

продовжуємо наш ефір інформацією про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою. У пам'ятні і дні і пам'ять про ту страшну трагедію в історії людства. Спільним також є символ пам'яті про Другу світову війну – мак пам'яті. Ми пам'ятаємо, що війна – це катастрофа, трагедія, мільйони загиблих і скалічених тіл і душ. А також розуміємо, що героїзація, романтизація війни призводить до ескалації нових конфліктів. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом у європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві усталося сприйняття 8 травня та Другої світової війни крізь людський вимір з акцентом на ролі людей, котрі боролися проти нацизму. У День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність всім борцям з нацизмом, увічнює пам'ять про загиблих воїнів, жертв найкривавішої та найжорстокішої в історії людства війни.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші, сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги. 101

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент України зібрав нараду щодо безпекової ситуації на Дніпровщині. СБУ розслідує понад 80% злочинів, які росіяни вчинили на території України. Понад 70% європейців вважають вторгнення РФ загрозою і підтримують санкції проти Москви. Далі про це детальніше. Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на Дніпровщині, під час якої було обговорено захист інфраструктури, посилення РЕП та ремонт доріг в області. Про це повідомляє Офіс президента. Нарада щодо безпекової ситуації в Дніпровщині, детально про ліквідацію наслідків російських ударів, захисту критичної інфраструктури, роботи ППО в регіоні та логістику, евакуація поранених, постачання на фронт. Все це залежить, зокрема, від якості доріг та захищеності. Робота над цим має бути більше у громадах Дніпровщини, потрібно прискорюватись. Практично постійна дронова загроза в Нікополі та Марганці, обговорили посилення засобів РЕП та дії ППО в області, написав Зеленський. Служба безпеки України розслідує понад 130 тисяч кримінальних проваджень, пов'язаних із збройною агресією РФ. У них досліджується 80% всіх злочинів, які росіяни вчинили на території України за час вторгнення, разом з обстрілами енергетичної інфраструктури. Від початку повномасштабного вторгнення тільки по нафтогазовій інфраструктурі ворог здійснив 596 таких ударів. Про це заявив ТВО голови СБУ Євгеній Хмара під час свого виступу на міжнародній конференції «Об'єднані заради справедливості. Відповідальність за злочини проти цивільного населення», повідомляє прес-служба СБУ. Більшість громадян Європейського Союзу продовжують підтримати Україну в війні проти Росії та вважають російське вторгнення прямою загрозою безпеці ЄС. Також значна частина європейців підтримує санкції проти Москви, фінансову допомогу Києву та постачання зброї Україні. Про це свідчать результати нового опитування «Євробарометр». Згідно з дослідженням, 76% респондентів вважають, що вторгнення Росії в Україну є загрозою безпеці ЄС. Підтримка реакції ЄС на російську агресію залишається на рівні 55%, що на 2% більше, ніж у попередньому опитуванні. Переважна більшість громадян ЄС підтримує ключові рішення щодо допомоги українців. 80% схвалюють прийом українців, які тікають від війни, 75% підтримують фінансову та гуманітарну допомогу Україні. Це випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже найближчим часом.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 18 годину. Метеорологи обіцяють сьогодні увечері 13 градусів тепла, північно-західний вітер 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 80%, мінлива хмарність, можливі незначні опади. Дощу субота, вранці, завтра плюс 8. В день 16 тепла, західний вітер 8 метрів на секунду, 1745 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, мінлива хмарність і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

що в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Шукаємо водія-далекобійника на постійну роботу по Україні, справні авто та стабільні рейси. Заробітна плата від 80 тисяч гривень без затримок. Телефон 063-679-8408, 063-679-8408. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та в селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Сьогодні 8 травня. Пам'ятна дата в Україні, яка приурочена до річниці капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року. Цього дня ми вшановуємо пам'ять всіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років в Україні.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску.
2: У вихідні Сокальська громада перебуватиме у жилобі за героєм Ігорем Цибулею. На п'ятницю скликалася 27-ма чергова сесія Шептицької районної ради. Суд визнав законним розпорядження Сокальського міського голови щодо перевищення повноважень та порушення прав учнів на здобуття освіти. Депутати Сокальської міської ради завершили роботу другого пленарного засідання 76-ї сесії міської ради за перший квартал року. Колектив ДП «Львіввугілля» виконав план з проведення розкривних та підготовчих вирубок на 112%. В селі Купичволя внаслідок ДТП травмовані два мотоцикліста, один з яких неповнолітніх. Та за даними слідства, інспектор митного оформлення митного поста Огринів перевищив свої повноваження.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У суботу, 9 травня, Сокальщина зустрічатиме свого героя Ігоря Цибулю. О 14:30 траурний кортеж прибуде до Сокаля. Панахида відбудеться біля храму святих апостолів Петра і Павла. Близько 15-ї години захисника зустрічатимуть на початку села Кумарів, після чого вдома правитиметься парастас. Нагадаємо, згинув житель села Кумарів, старший лейтенант Ігор Цибуля. Ігор народився 3 січня 1995 року в селі Кумарів. Тут закінчив початкову школу. Після завершення Сокальської гімназії імені Олега Романєва вступив у Луцький національний технічний університет. Здобувши вищу освіту, був призваний на військову службу у десантні війська. З початком повномасштабного вторгнення він мобілізувався до лав Збройних сил України. Від червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Безпосередньо брав участь у боях на найважчих напрямках Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, виконував завдання із захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів Яр. За мужність, націоналізм і патріотизм Ігоря Цибулю було удостоєно почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», відзначений почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, нагороджений медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного угрупування «Соледар». Чин поховання розпочнеться у неділю 10 травня о 15 годині. Громаду просять відкласти усі нагальні справи і гідно зустріти і провести героя в останню дорогу. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника Ігоря Цибулі у суботу та в неділю 9 та 10 травня в Сокальській громаді оголошено дні жалоби.
1: До інших тем.
2: На 8 травня скликалася 27-ма сесія Шептицької районної ради. Перед її початком депутати зібралися, аби провести президію райради та розпочали чергове засідання. В її роботі зареєструвалися 22 депутати. На порядку денному були розглянуті 8 питань. Обранці заслухали питання про розгляд звернень і запитів депутатів Шептицької районної ради та відповідей на них, інформацію Шептицького районного відділу поліції, головного управління Нацполіції у Львівській області про стан законності боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території району за 2025 рік. Заслухали інформацію щодо виконання районного бюджету Шептицького району за перший квартал цього року, про інформацію щодо використання коштів, виділених на реалізацію загальнорайонних програм за минулий рік. Окрім того, слухали звіти про роботу комунальних підприємств телерадіокомпанія «Сокаль» та Сокальської районної друкарні за 2025 рік. Затвердили список присяжних для Сокальського району суду Львівської області та Різна. У Сокалі міські обранці завершили друге пленарне засідання 76-ї сесії міської ради, на порядку денному якої було 77 питань з Різним. На сесії побувала наша кореспондентка Марія Табак, тож детальніше у її матеріалі.
3: Традиційно засідання розпочалося зі спільного виконання гімну і вшанування хвилиною мовчання загиблих героїв в російсько-українській війні. Власне, на гідному вшануванні пам'яті, а НАТО, коли в громаді оголошено дні жалоби за загиблими захисниками, перед тим, як перейти до обговорення порядку денного сесії, заакцентував увагу депутат Ради Ігор Плечінь. Зокрема, його питання стосувалося контролю виконання розпоряджень Сокальського міського голови про оголошення днів жалоби у зв'язку із чином поховання героїв, а також синхронізації усіх засобів оповіщення традиційної щоденної хвилини мовчання о 9-й годині.
4: Не в одному закладі п'янки, танці і так далі. Для чого ті розпорядження? Що? Для того, щоб ми просто дали цей
0: Я розумію, що в тих людей, які це там немає совісті, напевно, ні військових, ні один їх, ні родич не воює, вони не знають це. Вони би були віддали штани свої, коли перші дні війни, коли стояла черга від Погринова до Сухаря. Вони би були все віддали. Тепер знають, що хлопці там не пустять, що хлопці там гинуть, що хлопці там на цей. Сюди не прилетить, всім по барабанах. Я вже не говорю за донати, що було колись на початку війни, що тепер на цей краще я поїду відихну, краще я потанцюю чи краще на це. Це не їхня на совісті, їхня це. Наша з влади, яке може бути на це, і хто має контролювати, не може так бути.
3: Міський голова, реагуючи, відповів, що всі комунальні заклади громади дотримуються таких розпоряджень і жодних заходів розважального характеру не проводять. А щодо приватних закладів громади, які не дотримуються порядку виконання умов, передбачених у розпорядженні, це особиста відповідальність кожного, і перш за все йдеться про елементарні моральні принципи. Водночас депутат Ігор Хом'як зазначив, що контролювати виконання таких розпоряджень і вживати відповідних заходів у випадку порушень мають перш за все правоохоронні органи.
4: Поліція повинна це пильнувати. Вона повинна приїхати в заклад, накласти на приватника протокол, виписати штраф. І цього не буде. Ви тільки всього-навсього. Але ви, якщо ви видаєте розпорядження, ви їм офіційно відправляйте на їхній сайт. І включіть, що вони мають перевіряти.
3: Не менш емоційним було і обговорення порядку денного, у якому першочергово передбачалося 79 питань з різним. Однак після дискусії навколо нього від міської ради і депутатського корпусу 23 голосами проєкт рішення був підтриманий у цілому з вилученням двох так званих земельних питань. Тож міські обранці приступили до розгляду 77 питань цього пленарного засідання. Так, 22 голосами затвердили план діяльності Сокальської міської ради на 2026 рік, який передбачає щоквартальне звітування про виконання бюджету міської ради, плану соціально-економічного та культурного розвитку Сокальської міської територіальної громади, раз півріччя звітування про роботу комунальних служб міста, якість послуг та тарифи, про стан доріг, використання бюджетних коштів на їх ремонт та реконструкцію, про стан використання земельних ресурсів, продаж і оренду земельних ділянок, комунального майна, також раз на рік звіт міського голови, його заступників, старост, голів постійних депутатських комісій тощо. Зазначимо, цим проєктом рішення також передбачений план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сокальської міської ради на 2026 рік. З 12 травня до виконання обов'язків старости Хоробрівського старостинського округу приступає Котюк Оксана Ярославівна, чия кандидатура була затверджена рішенням сесії цього пленарного засідання за 24 міських обранця. Як зазначив доповідач цього питання, керуючи справами виконкому Сокальської міської ради Вадим Кондратюк, рівень підтримки громади жителів сіл Хоробрівського старостинського округу в ході опитувань і збору підписів за кандидатуру Оксани Котюк становить майже 42,5%. Продовжує Вадим Кондратюк.
5: Всього кількість жителів Хоробрівського старостинського округу, а саме сіл Хоробрівне на Мечевісмі чи Угрині, яким виповнилося 18 років, старші та зареєстровані в населених пунктах, становить 978 чоловік. Підписними листами на підтримку кандидатури Кутюк Олександра Ярославівна на посаду старости Хоробрівського старостинського округу Сухарської територіальної громади Львівської області висловлено підтримку 414 осіб, які відповідають вимогам порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости в старостинських округах. Нагадаю, що згідно положення, яке було затверджено сесією Сокальської міської ради, якщо кількість жителів до 1500, відповідно потрібно мати рівень підтримки більше 20%. Загальна кількість склала 42,33%. Відповідно до цього ми встановили, що даний рівень є достатнім для того, щоб ми могли провести громадські слухання.
3: «Я прийшла на цю посаду не з гучними словами, а з готовністю працювати», – сказала Оксана Котюк, оскільки сама є мешканкою села Нісмочі і знає проблеми громади, оскільки ніколи не стояла осторонь і завжди активно підтримувала корисні ініціативи на благо рідного округу.
6: «Я займаю активну позицію в житті свого села, не звикла стояти осторонь і чекати, що хтось прийде і зробить замість нас. Розумію, що посада старости – це не кабінет, а щоденна робота з людьми, і вона не буде проста. Швидких результатів не обіцяю, але свою роботу бачу в тому, щоб зберегти і підтримувати те, що вже в нас є в окрузі, навести порядок і поступово покращувати ситуацію, де це можливо. Для мене важливі прості речі, які щодня відчувають люди – це чистота, благоустрій, нормальна комунікація, відкритість і можливість бути почутими. Розумію, що багато що можна зробити тільки разом, тому під час через об'єднання людей, залучення молоді, розвиток спільних ініціатив. Також для мене важливо представляти і захищати інтереси нашої громади, працюючи у співпраці з вами і з людьми.
3: Ще одним позитивним голосуванням завершився розгляд питання про надання згоди на безоплатне прийняття державного майна у комунальну власність Сокальської міської територіальної громади, власником якого є Державна казначейська служба України. Мовиться про нежитлову будівлю загальною площею понад 823 метри квадратних, що розміщується по вулиці Міцкевича у Сокалі і без перебільшення є однією із найгарніших споруд і окрасою міста. Проєктом рішення передбачалося, що після безоплатного прийняття цього приміщення у комунальну власність Сокальська міська рада зобов'язується використовувати його за цільовим призначенням для розміщення органів місцевого самоврядування та не відчужувати у приватну власність відповідно до вимог статті 7 закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, а також зобов'язується надати в оренду Сокальському управлінню Державної казначейської служби України частину цієї будівлі площею 187 метрів квадратних з наявним окремим входом та контрольованою зоною безстроково на пільгових умовах орендної плати у розмірі 1 гривень в рік. Як, зокрема, зазначив міський голова Сергій Касян, у випадку неухвалення цього проекту рішення громада ризикує безповоротно втратити цю будівлю.
7: Ми взагалі обійшли повністю це приміщення, всі підвальні приміщення, всі гаражі, все, що там є. Повірте мені, не так просто це рішення ми приймали, тому що це великі зобов'язання. Але я собі на хвилину тільки уявив. Державний фонд майна виставляє це приміщення, найкрасивіше приміщення нашої громади, на продаж. І купляє його бізнесмен. І громада безповоротно втрачає його. Моя позиція і позиція виконавчого комітету, що таке приміщення, приміщення має бути на балансі міської ради.
3: 25 голосів за. Тож будівля, де зараз працює Сокальське управління Державної казначейської служби по вулиці Міцкевича у Сокалі, прийнята у комунальну власність Сокальської міської територіальної громади. Наступним запропонованим до розгляду питання і позитивне голосування щодо нього було про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перший квартал цього року. Фактичний обсяг фінансових ресурсів бюджету Сокальської міської територіальної громади за вказаний період склав понад 185 мільйонів 359 тисяч гривень. Йшлося у прямій мові доповідача, начальника фінансового управління Сокальської міської ради Василя Ковальчука. В структурі доходів загального фонду бюджету громади податки та збори у звітному періоді складають 65,7% всіх надходжень. Решта надходжень становлять трансфери з державного та обласного бюджетів. Без урахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду бюджету за перший квартал 2026 року надійшло понад 110 мільйонів 192 тисячі гривень, що складає 98% уточненого плану на звітний період. Відтак, недовиконання міського бюджету за перший квартал цього року склало понад 2 мільйони 247,5 тисячі гривень. Щодо структури видатків, Василь Ковальчук продовжує.
8: На державне управління проведено видатки в сумі 12 мільйонів 824,4 тисячі гривень. На галузосвіта 96 мільйонів 337,6 тисяч гривень. На охорону здоров'я 7 мільйонів 408,5 тисяч гривень. На соціальний захист та соціальне забезпечення 4 мільйони 278,9 тисяч гривень. На культуру і мистецтво 3 мільйони 854,6 тисяч гривень. На фізичну культуру і спорт 3 мільйони 120,1 тисяча гривень. На житлово-комунальне господарство 3 мільйони 461 тисяча гривень. І також на виконання бізнес програм розписано суми ліквідації.
3: Додамо, за словами начальника фінансового управління, податок на доходи фізичних осіб є найвагомішим джерелом наповнення бюджету громади, надходження якого в загальному фонді бюджету займає майже 60%, а найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб в звітному періоді були ДП «Сунцтекстиль Україна», ДЗОВ «Софро», комунальна установа «Центр обслуговування закладів освіти Сокальської міської ради», ДЗОВ «Сокме», Сокальська районна лікарня, ДП «Львіввугілля» та приватне підприємство «Західне». Медний Буг. Далі колегіальним рішенням було підтримано зміни до програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської територіальної громади на 2026-2027 роки і відповідно передбачено видатки на 70 тисяч гривень на надання одноразової адресної допомоги дітям з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На які видатки скерують ці кошти і чому запропонований захід є вкрай важливим з огляду на подальше благополуччя дітей, пояснює заступник міського голови Володимир Огінський.
9: Є в нас сім'я дітей-сиріт, двоє діток, які перебувають під опікою. Вони зараз настав близької смерті їхньої матері, яка була певний час позбавлена батьківського піклування. Її батьки були позбавлені. Зараз настав час оформлення документів на спадщину щодо житла. Але на дане житло є арешт у зв'язку з боргами, які наростили дані батьки. І діти не можуть успадкувати де майно, але вбою закормати забезпечити їх житло. І нам зараз виникло питання, аби йти шляхом знайти можливості погасити це борг, цей борг перед нашими комунальними підприємствами, або ставити на черговість і забезпечувати в порядку забезпечення, так як ми зараз забезпечуємо іншу дитину сироту.
3: Відтак, після обговорення, уточнення інформації навколо цієї ситуації, що склалася з комунальними боргами і відповідним виконавчим впровадженням, депутати підтримали цей проєкт рішення 25 голосами. Борг буде погашено коштами міського бюджету, відповідно, знято арешт на квартиру і діти зможуть отримати право на оформлення спадщини. Наступним варто додати доволі дискусійним питанням. Думки навколо обговорення, яких розділилися, були про реорганізацію шляхом приєднання народних домів сіл Ромуш, Равщина, Старгород, Нісмичі, Ниновичі, Лубнівка, Копитів до народних домів сіл Скоморохи, Свитазів, Тодурковичі, Угринів, Хоробрів, Варяш, Тартаків відповідно. Так, згідно з ухваленими рішеннями сесії, не будуть реорганізованими народні доми у селах Ромуш, Нісмичі, Ниновичі, Лубнівка, Копитів. Водночас 18 голосів депутатів за реорганізацію народних домів сіл Равщина і Старгород шляхом приєднання їх до народних домів сіл Свитазів і Тудурковичі. Детальніше про думки, які прозвучали за і проти в ході обговорення вище озвучених проєктів рішень, розповімо вже в наступних випусках новин. Додамо, оскільки ці питання призвели до активної дискусії в сесійному залі, найочевидніше депутати повернуться знову до їх розгляду вже в ході наступних пленарних засідань. У цьому ж ще розглянули низку земельних та два освітніх питання про перебіг обговорення і рішень, що були ухвалені щодо них, розкажемо згодом. Марія Табак для Радіо Сокаль.
2: Як ми вже повідомляли, у четвер, 7 травня скликалася чергова 68-ма сесія Великомостівської міської ради. На порядку денному було близько 50 питань. До початку чергового засідання представник Сокальського РТЦК та СП Андрій Поспіх спільно з міським головою Ярославом Ройком вручили державні нагороди, ордени за мужність 3-го ступеня, якими президент України посмертно відзначив двох захисників Великомостівської громади. Ці нагороди є символом незламності, відваги та вищої жертовності наших воїнів, які віддали своє життя за Україну, за мирне майбутнє своїх дітей, рідних та всієї держави. Отож, орденом за мужність 3-го ступеня посмертно нагороджено Віталія Навроцького 1998 року народження. У червні 2024 року він був мобілізований до лав Збройних сил України, служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, 425-му окремому штурмовому батальйоні «Скала», де був навідником штурмової роти. 6 січня 2025 року героїчно загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Воздвиженка Покровського району Донецької області. Посмертну нагороду отримала тітка героя Стефанія, яка після втрати батьків стала для Віталія найближчою людиною. Разом зі своїм чоловіком виховала його, підтримувала і супроводжувала на життєвому шляху. Також орден за мужність 3-го ступеня посмертно нагороджено Михайла Кисілевича 1990 року народження зі села Бутине. 2 вересня 2022 року він став на захист України, служив у складі 2-го штурмового батальйону військової частини А-46-38. Брав участь у боях на Авдіївському та Ізюмському напрямках, був водієм господарчого відділення взводу матеріального забезпечення. Під час служби отримав поранення, але продовжував виконувати свій обов'язок. 23 лютого 2025 року Михайло загинув під час виконання бойового завдання в населеному пункті Лозова Ізюмського району Харківської області. Нагороду отримали батьки героя Іван та Даниїла Кисілевичі. Також обидва воїни були удостоєні почесного звання Герой Великомостівської територіальної громади посмертно. Вічна пам'ять героям.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: Суд визнав законним розпорядження Сокальського міського голови щодо перевищення повноважень та порушення прав учнів на здобуття освіти. Як інформує міська рада, Львівський окружний адміністративний суд розглянув два позови про визнання протиправним та скасування розпорядження міського голови номер 90.02.10 від 30 травня 2025 року про вжиття заходів щодо виконання плану трансформації закладів освіти. Ними були розглянуті позови громадянки Христини Чернявської та депутата Сокальської міської ради Михайла Ділая. Позивачі вимагали визнати протиправним та скасувати вказане розпорядження, посилаючись на нібито перевищення міським головою повноважень та порушень прав учнів на здобуття освіти. Днями суд виніс рішення, якими повністю відмовив у задоволенні обох позовів. Оскаржуване розпорядження міського голови номер 90.02.10 визнано правомірним, оскільки воно прийняте в межах повноважень та спрямоване на реалізацію затвердженого плану трансформації. На сьогоднішній день план трансформації діє відповідно до затверджених рішень сесії Сокальської міської ради та розпорядження міського голови. За перший квартал року колектив ДП «Львіввугілля» виконав план із проведення розкривних та підготовчих виробок на 112%. Попри труднощі, прохідницькі бригади всіх шахт продовжують активно готувати базу для нових вибоїв. Така динаміка створює надійний фундамент для стабілізації роботи підприємства та гарантує вчасне введення в експлуатацію нових потужностей. Депутати комісії з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу Львівської обласної ради заслухали інформацію про стан фінансово-господарської діяльності ДП «Львіввугілля». Керівник підприємства Василь Бойко поінформував депутатів про поточні виробничі показники та проблеми, які впливають на роботу. Йдеться, зокрема, про зупинку роботи збагачувальної фабрики, що ускладнює виконання планів з реалізації видобутого вугілля. Водночас важливо зауважити, що заробітна плата шахтарям виплачується, заборгованість перед колективом відсутня. Василь Бойко акцентував, що стабільна робота «Львіввугілля» – це не лише про підприємство, це економічна основа кількох громад Львівщини та добробут тисяч шахтарських родин, які залежать від його діяльності. Тому держпідприємство потребує системних рішень, зокрема змін у законодавстві, які створять нормальні умови для господарської діяльності. Для цього також необхідне сприяння і обласної ради. Підтримка внесення змін у законодавство України. За результатами розгляду комісія готує відповідний проєкт рішення для винесення на сесію обласної ради для стабілізації роботи вуглеводобувного комплексу Львівщини. За даними слідства, інспектор митного оформлення митного поста Угрині в Львівської митниці, використовуючи службове становище, забезпечив переміщення товарів через кордон України без належного оформлення та сплати обов'язкових платежів. Мова йде про оформлення вантажу автомобіля Рено, яким у вересні 2023 року слідував через смугу Червоний коридор з території Польщі. Попри очевидну наявність товару, який підлягав декларуванню та оподаткуванню, інспектор не зафіксував в його документах і не провів митний огляд. Натомість завершив оформлення та дозволив виїзд автомобіля з пункту пропуску. У такий спосіб без сплати обов'язкових платежів було імпортовано зарядні станції, акумулятори та ігрові консолі провідних світових брендів загальною вартістю майже 7 мільйонів гривень. Окрім цього, щоб приховати порушення, інспектор вніс до автоматизованої системи митного оформлення неправдиві відомості. Замість техніки він задекларував засоби гігієни вагою 43 кілограми та вартістю близько 1700 гривень. Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. У результаті протиправних дій державний бюджет України недоотримав понад 1 мільйон 350 тисяч гривень податку на додану вартість. За процесуальне керівництво Львівської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. І додамо, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Поліцейські притягнули до відповідальності водія, який здійснив наїзд на меморіал героям Небесної Сотні у Шептицькому районі. Потерпілих внаслідок пригоди немає. Подія сталася 7 травня близько півночі в одному зі сіл Шептицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля БМВ, 26-річний житель Івано-Франківської області, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на меморіал героям Небесної Сотні, після чого залишив місце події. Потерпілих немає. Проведеними заходами співробітники відділення поліції номер 1 Шептицького районного відділу поліції розшукали водія. На нього склали адміністративні протоколи за декількома статтями. Йдеться у повідомленні Шептицького районного відділу поліції. 7 травня в селі Купичволя Шептицького району близько 9 години вечора сталася дорожньо-транспортна пригода. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мотоциклів під керуванням 14-річного жителя району та мешканця Шептицького району 31-річного чоловіка. Внаслідок пригоди обидва мотоциклісти отримали тілесні ушкодження та були направлені до медзакладу. За фактом, слідчі відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ятанні про ту страшну трагедію в історії людства. Спільним також є символ пам'яті про Другу світову війну – мак пам'яті. Минуло багато десятиліть, але сьогодні українці знову згадують ціну боротьби за свободу. Знову наш народ захищає свою землю, свою незалежність і право жити у вільній державі. І так само, як тоді, найвищу ціну за мир платять люди, наші захисники та захисниці, мирні мешканці, родини, які втратили найдорожчих. День пам'яті та перемога над нацизмом – це не лише про минуле. Це про відповідальність перед майбутнім, про єдність, силу духу та незламність українського народу. Схиляємо голову перед усіма жертвами Другої світової війни та висловлюємо вдячність ветеранам та всім, хто боровся проти нацизму. Із особливою шаною сьогодні дякуємо нашим воїнам, які зараз боронять Україну та продовжують боротьбу за мир і свободу. Світла пам'ять усім невинним жертвам війни. Слава кожному захиснику та герою. Слава Україні! І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новецька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

світова війна почалась в 1939-му та тривала 6 років. В ній брали участь 62 держави. Понад 65 мільйонів людей загинуло. Тільки Україна втратила близько 8 мільйонів життів. Українці воювали проти нацизму у складі 7 армій. Акт капітуляції нацистської Німеччини було підписано 8 травня 1945-го. Пам'ятаємо перемогу.

0: Поруч часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя багато, але...
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Спогади зібрали учениці Варязької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Софія Закревська та Софія Городько. Що там у тебе? Все гуд, їду працювати. Бережи себе. У тебе там є свій ангелик. Ми хвилюємося. І тиша. Вона як прірва. Це коротка переписка батька з сином, героєм Дмитром Желіском. Про службу за контрактом Дмитро задумувався ще з літа 2021 року, пригадує тато Дмитра Сергій. Прийшов перший відділ Червоноградського ТЦК та СП і почав проходити військово-лікарську комісію. Що у нього був рахіт, старався не показувати. Хотів у 80-ту бригаду. Але проблеми з грудною кліткою в бригаді помітили та не взяли. Возили ще по багатьох бригадах і там не брали через той дефект. Дмитро підписав контракт з 95-ю окремою десантною штурмовою бригадою у вересні 2021 року. Тато прочитав смс в телефоні і стерп. «Ти здурів? Вернись і порви! Тільки не 95-та ДШВ. Вони ж завжди перші!» А він відписав, що, мабуть, здурів, але йому тут все подобається. І це його остаточне рішення. Спочатку було навчання, а в листопаді уже був на сході. Його 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон базувався біля Нью-Йорка Донецької області. Тоді це ще було АТО. Ніхто не сподівався, що почнеться війна. А 14 лютого у нього в руках був квиток додому, який так грів душу і радував нас. Він мав піти у відставку. Наказ квитки здати прозвучав несподівано, говорить батько. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. 24 лютого від нього прийшло голосове повідомлення татові. Я вас всіх люблю. Неможливо уявити, як було страшно саме там, на лінії зіткнення, почути це жахливе слово «війна». А пізніше він радісно кричав у трубку. «Ми відбили щастя! Тато, ти чуєш?» 28 лютого 2022-го. П'ятий день війни. Ввечері позвонив командир і подякував за сина воїна, який під артобстрілом не злякався, виліз з бліндажа і відпрацював мінометом. Хоча в його задачі входило подавати набої. Він прикрив хлопців під час шквального обстрілу, не давши ворогу змогти перейти лінію оборони. Завдяки цьому змогли втримати позиції і відстояти щастя. А далі понеслося. Як ти? Все ок, завтра виїжджаємо. Кидай смайлик хоча б через кожних 3-4 години. Хоча б крапку, хоча б щось. Ми хвилюємося, згадує батько.
2: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Дмитро Сергійович Желіско народився 13 червня 2001 року в місті Червоноград. В дитинстві часто приїжджав до села Русин, де проживала його бабуся. Дмитро був непосидючим, жвавим хлопчиною. Мав багато друзів серед місцевих дітлахів, часто грав з ними рухливі ігри. Особливо любив футбол. І у школу почав ходити разом із сільськими друзями. В перший клас Дмитро у 2007-му пішов до Варівської загальноосвітньої школи. Навчався з 1 по 4 клас. Згадують його як веселого, життєрадісного учня. Дмитро добре вчився. Не любив багато читати, бо не міг сидіти довго за одною роботою, адже улюбленим предметом завжди була фізкультура і трудове навчання. Він був першим, хто біг за м'ячем, першим у бігу. Ще Дмитро цікавився машинами, інструментами. Після закінчення 4 класу родина Жалізько переїхала до Червонограда, де він продовжив навчання у загальноосвітній школі номер 2. Тут Дмитро провчився з 5 по 7 клас. Згодом разом з мамою повернувся знову до села Русин і продовжив навчання у Варіжській загальноосвітній школі. На цей час Дмитро був учнем 8 класу. Це вже був інший хлопчина. Серйозний, цілеспрямований, проте такий же веселий, яким його пам'ятали з початкових класів.
3: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
1: Пам'ятаю, як поріг класу переступив худорлявий хлопчина з великими очима. Це був новий учень у моєму 8 класі. Дмитро Жалізько, пригадує класний керівник Надія Кріцак. Дмитро був добрим і щирим. Це проявлялося в намаганнях підтримати товаришів, допомогти однокласникам. Також був справедливим та вимогливим. Причому не лише до інших, а й до себе. У будь-якій ситуації займав сторону правди, не терпів брехні та підлабузництва. Саме ці риси допомогли Дмитру завоювати хороше ставлення до себе в однокласників. А ще він був веселим та дотепним. Там, де був Дмитро, завжди лунав сміх. Він міг підняти настрій будь-кому. Юнак виділявся наполегливістю та впертістю, яка проявлялася в його рішучості. Він чітко знав, чого прагне та як цього досягти. Не боявся ніякої роботи, чи то прибирання в класі, чи то прибирання території школи, чи то роботи по господарству. Мав загострене почуття справедливості. Вмів визнавати свою помилку. Найбільше не хотів засмучувати маму. Пригадую, продовжує Надія Ярославівна, як він просив мене не повідомляти їй про якийсь свій нехороший вчинок і пообіцяв більше нічого такого не робити. Це сталося ще на початку навчання у класі. Я йому повірила. І з того часу Дмитро жодного разу не зробив нічого, за що б у мене виникла потреба зателефонувати мамі. Хіба подякувати їй за виховання сина.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Діма завжди був добрим і не боявся пробувати щось нове. І він міг розвеселити будь-кого всього одним словом – був живчиком. Таких, як Дмитро, ще треба було пошукати. Він був впертим, впевнено йшов до поставленої перед собою цілі, незважаючи ні на що. Це була та риса характеру, яка відрізняла його від усіх. Був людиною слова, згадує про воїна однокласник Назар Рачковський. А однокласниця Світлана Ціона додає – він завжди був на позитиві. Своїми жартами розвеселяв інших. Не боявся брати відповідальності за свої вчинки. Був частинкою нашої шкільної сім'ї. Незважаючи на те, що ми вчилися разом не дуже довго, після закінчення школи ми підтримували спілкування. Неодноразово домовлялися про зустріч. Проте, перебуваючи в різних містах, зустрітися нам так і не вдалося. Він пішов. На жаль, назавжди. Захищати нас та Україну ціною власного життя. Пригадую, Діма в школі за її межами завжди був компанійським. Думаю, що надалі після школи йому це значно помогло в житті і в службі. Однодумців і людей зі спільними інтересами він завжди міг знайти і мав поруч. Також пригадую його тягу до футболу. Практично в усіх випадках при нагоді він був перший із нападаючих. Тому в спогадах у мене Дмитро завжди енергійний. Не міг сидіти на місці. Він той, хто завжди старався бути на позитиві та передавати його іншим, розповідає однокласник Ростислав Горбай. А Сашко Соколовський зізнається. Він знаходив спільну мову з усіма, був завжди позитивним. Звісно, я не пам'ятаю всього, але те, що він був хорошим другом та співрозмовником, не забуду. У моїх спогадах Дмитро завжди усміхнений. Пам'ятає, що за своєю природою був досить таки бунтівним, але зумів поєднати у собі цю рису з великою добротою до інших. Усі в класі були до нього прихильними, бо Дмитро міг знайти з нами всіма спільну мову чи видати якийсь дотепний жарт. Я особисто не була в близьких дружніх стосунках з Дмитром, але пам'ятаю, що він був завжди непідробним, щирим, говорить Анна Городецька.
3: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
1: Після школи навчання в Червоноградському гірничо-будівельному ліцеї. Працював на шахті відродження ДП «Львіввугілля». Справжній патріот своєї батьківщини. Дмитро не зміг спокійно працювати на роботі, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну, ставши на захист батьківщини в складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Тієї, що завжди перша, як казав батько воїна. Під час бойових дій Дмитро Желізко брав участь у боях на найгарячіших напрямках фронту. Нью-Йорк, Щастя, Горлівка, Волноваха. 25 лютого разом із бійцями визволили Щастя. Згодом брав участь в боях за Волноваху та біля Луганська. В селі Довгеньке, поблизу Ізюму, де Дмитро прийняв останній бій, підрозділ зайшов 20 березня. Окупалися. Ворог на той момент уже був в місті Ізюм. Хлопці тримали позиції, щоб не пустити загарбників далі. Одночасно підтягувалася ще одна дивізія ворога зі сторони Лимана. 25 березня поступила вказівка розвернути міномети, щоб прикрити дорогу Ізюм-Слов'янськ. Кожен із хлопців уже добре знав, що потрібно робити. Дмитро вскочив за кермо свого ГАЗ-66, а командир зайняв пасажирське місце. Поруч два українські танки вийшли з посадки. І в цей момент налетів ворожий Су-27. Відкрив вогонь, зупиняючи наші танки і визначив місце положення мінометного розрахунку. Зайшов на одне коло, він пустив ракети по хлопцях. Діма подзвонив, як завжди. Він щодня консультувався з татом і розповідав про те, як пройшов день. Але цього разу тато почув лише одну фразу. «Я вас люблю. З нами Бог». І тріски в телефоні. Тріщало так, немов горіло багаття. І телефон затих.
2: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
1: Очікування. Немає зв'язку. Куди бігти, кого питати, де він? Доба пройшла. Потім, перебираючи номери, з яких Дімка дзвонив, коли не міг набрати зі свого телефону, тато знайшов номер побратима і набрав. Відповідь обірвала час і звалила небо на голову. Він сидить в згорілому шишарику. Я бинокль його бачу, а забрати з поля бою не можемо. Криють. Тата було втримати майже нереально. Слова, що не можна ризикувати живими, на нього не діяли. Він рвався забрати сина. Відпрошувався у свого комбата, шукав транспорт, знайшов і геоточку, та з поля бою Дмитра вже забрати не було як. 5 днів. 5 довжелезних днів на полі бою. Потім ми його шукали в Дніпрі по всіх моргах. Після десятків набраних номерів одна молоденька судмедексперт, яку визвонив серед ночі, сказала, що був невідомий обгорілий хлопчик з покрученим жетоном в грудях. З болем, говорить батько. Дзвінок телефона зупинив його уже в дорозі. Повідомили, що хлопців забрали волонтери і везуть у Львівську область. Їх 17. Знову пошуки, знову очікування. Хоронили героя на 9-й день. Свій вічний спочинок воїн віднайшов на кладовищі рідного села Русин.

Світлій пам'яті героя Дмитра Желізка присвячується. 2001-2022. Назавжди 21. Указом президента України про відзначення державними нагородами України від 17 січня 2023 року за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Дмитра Желізка, старшого солдата, нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений у межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: стає, тому що їх нема.
1: Братів, сестер, що землю захищають від біди?
2: І тут, бо десь вона і досі ще благає.
0: Щоб вижив, повернувся,
3: залишився назавжди.
4: Ми є, і є весна.
5: Бо там мільйон
6: крізь час і простір дивляться на нас.
7: Стоять на варті наші батальйони.
8: Бо вогник в пам'яті,
9: в людських серцях не згас.
10: Пам'ятаємо, перемагаємо.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску.
2: У вихідні Сокальська громада перебуватиме у жилобі за героєм Ігорем Цибулею. На п'ятницю скликалася 27-ма чергова сесія Шептицької районної ради. Суд визнав законним розпорядження Сокальського міського голови щодо перевищення повноважень та порушення прав учнів на здобуття освіти. Депутати Сокальської міської ради завершили роботу другого пленарного засідання 76-ї сесії міської ради за перший квартал року. Колектив ДП «Львіввугілля» виконав план з проведення розкривних та підготовчих виробок на 112% в селі Купичволя. Внаслідок ДТП травмовані два мотоцикліста, один з яких неповнолітніх. Та за даними слідства, інспектор митного оформлення митного поста Огринів перевищив свої повноваження.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: У суботу, 9 травня, Сокальщина зустрічатиме свого героя Ігоря Цибулю. О 14:30 траурний кортеж прибуде до Сокаля. Панахида відбудеться біля храму святих апостолів Петра і Павла. Близько 15-ї години захисника зустрічатимуть на початку села Кумарів, після чого вдома правитиметься парастас. Нагадаємо, загинув житель села Кумарів, старший лейтенант Ігор Цибуля. Ігор народився 3 січня 1995 року в селі Кумарів. Тут закінчив початкову школу. Після завершення Сокальської гімназії імені Олега Романєва вступив у Луцький національний технічний університет. Здобувши вищу освіту, був призваний на військову службу у десантні війська. З початком повномасштабного вторгнення він мобілізувався до лав Збройних сил України. Від червня 2022 року проходив військову службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Безпосередньо брав участь у боях на найважчих напрямках Луганської, до Донецької, Запорізької, Херсонської областей, виконував завдання із захисту України в населених пунктах Бахмут, Торецьк, Часів'яр. За мужність, націоналізм і патріотизм Ігоря Цибулю було удостоєно почесних нагород. Нагрудним знаком «Червона калина» Всеукраїнського об'єднання «Ми українці», відзначений почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, нагороджений медаллю за оборону міста Бахмут командуванням оперативно-тактичного групування «Соледар». Чин поховання розпочнеться у неділю 10 травня о 15 годині. Громаду просять відкласти усі нагальні справи і гідно зустріти і провести героя в останню дорогу. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника Ігоря Цибулі у суботу та в неділю 9 та 10 травня в Сокальській громаді оголошено дні жалоби.
1: До інших тем.
2: На 8 травня скликалася 27-ма сесія Шептицької районної ради. Перед її початком депутати зібралися, аби провести президію райради та розпочали чергове засідання. В її роботі зареєструвалися 22 депутати. На порядку денному були розглянуті 8 питань. Обранці заслухали питання про розгляд звернень і запитів депутатів Шептицької районної ради та відповідей на них, інформацію Шептицького районного відділу поліції, головного управління Нацполіції у Львівській області про стан законності боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території району за 2025 рік. Заслухали інформацію щодо виконання районного бюджету Шептицького району за перший квартал цього року, про інформацію щодо використання коштів, виділених на реалізацію загальнорайонних програм за минулий рік. Окрім того, слухали звіти про роботу комунальних підприємств телерадіокомпанія «Сокаль» та Сокальської районної друкарні за 2025 рік. Затвердили список присяжних для Сокальського району суду Львівської області та Різне. У Сокалі міські обранці завершили друге пленарне засідання 76-ї сесії міської ради, на порядку денному якої було 77 питань з Різним. На сесії побувала наша кореспондентка Марія Табак, тож детальніше у її матеріалі.
3: Традиційно засідання розпочалося зі спільного виконання гімну і вшанування хвилиною мовчання загиблих героїв в російсько-українській війні. Власне, на гідному вшануванні пам'яті, а надто, коли в громаді оголошено дні жалоби за загиблими захисниками, перед тим, як перейти до обговорення порядку денного сесії, заакцентував увагу депутат Ради Ігор Плечінь. Зокрема, його питання стосувалося контролю виконання розпоряджень Сокальського міського голови про оголошення днів жалоби у зв'язку із чином поховання героїв, а також синхронізації усіх засобів оповіщення традиційної щоденної хвилини мовчання о 9-й годині.
4: Ми в одному закладі п'янки, танці і так далі. Для чого ті розпорядження? Що? Для того, щоб ми просто дали Це я розумію, що в тих людей, які це там не мають совісті, напевно, ні військових, ні один їхній родич не воює, вони не знають це. Вони би були віддали штани свої, коли перші дні війни, коли стояла черга від Погринова до Сухаря. Вони би були все віддали. Тепер знають, що хлопці там не пустять, що хлопці там гинуть, що хлопці там на це. Сюди не прилетить, всім по барабану. Я вже не говорю за донати, що було колись на початку війни, що тепер на це краще я поїду відихну, краще я потанцюю чи краще на це. Це і їхня на совісті, їхня це. Наша з влади. Яке може бути на це, і хто має контролювати, не може так бути.
3: Міський голова, реагуючи, відповів, що всі комунальні заклади громади дотримуються таких розпоряджень і жодних заходів розважального характеру не проводять. А щодо приватних закладів громади, які не дотримуються порядку виконання умов, передбачених у розпорядженні, це особиста відповідальність кожного, і перш за все йдеться про елементарні моральні принципи. Водночас депутат Ігор Хом'як зазначив, що контролювати виконання таких розпоряджень і вживати відповідних заходів у випадку порушень мають перш за все правоохоронні органи.
5: Поліція повинна це пильнувати. Вона повинна приїхати в заклад, накласти на приватника протокол, виписати штраф, і цього не буде. Ви тільки всього-навсього. Але ви, якщо ви видаєте розпорядження, ви їм офіційно відправляйте на їхній сайт. І включіть, що вони мають поперевіряти.
3: Не менш емоційним було і обговорення порядку денного, у якому першочергово передбачалося 79 питань з різним. Однак після дискусії навколо нього від міської ради і депутатського корпусу 23 голосами проєкт рішення був підтриманий у цілому з вилученням двох так званих земельних питань. Тож міські обранці приступили до розгляду 77 питань цього пленарного засідання. Так, 22 голосами затвердили план діяльності Сокальської міської ради на 2026 рік, який передбачає щоквартальне звітування про виконання бюджету міської ради, плану соціально-економічного та культурного розвитку Сокальської міської територіальної громади, раз півріччя звітування про роботу комунальних служб міста, якість послуг та тарифи, про стан доріг, використання бюджетних коштів на їх ремонт та реконструкцію, про стан використання земельних ресурсів, продаж і оренду земельних ділянок, комунального майна, також раз на рік звіт міського голови, його заступників, старост, голів постійних депутатських комісій тощо. Зазначимо, цим проєктом рішення також передбачений план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Сокальської міської ради на 2026 рік. З 12 травня до виконання обов'язків старости Хоробрівського старостинського округу приступає Кутюк Оксана Ярославівна, чия кандидатура була затверджена рішенням сесії цього пленарного засідання. За 24 міських обранця. Як зазначив доповідач цього питання, керуючись справами виконкому Сокальської міської ради Вадим Кондратюк, рівень підтримки громади жителів сіл Хоробрівського старостинського округу в ході опитувань і збору підписів за кандидатуру Оксани Кутюк становить майже 42,5%. Продовжує Вадим Кондратюк.
6: Всього кількість жителів Хоробрівського старостинського округу, а саме сіл Хоробрівне на межі міст чи Угринів, яким виповнилось 18 років, старші та зареєстровані в населених пунктах, становить 978 чоловік. Підписними листами на підтримку кандидатури Кутюк Оксани Ярославівни на посаду старости Хоробрівського старостинського округу Сокальської територіальної громади Львівської області висловлено підтримку 414 осіб, які відповідають вимогам порядку проведення громадського обговорення кандидатури старости в старостинських округах. Нагадаю, що згідно положення, яке було затверджено сесію Сокальської міської ради. Якщо кількість жителів до 1500, відповідно потрібно мати рівень підтримки більше 20%. Загальна кількість склала 42,33%. Відповідно до цього ми встановили, що даний рівень є достатнім для того, щоб ми могли провести громадські слухання.
3: Я прийшла на цю посаду не з гучними словами, а з готовністю працювати, сказала Оксана Кутюк, оскільки сама є мешканкою села Нісмочі і знає проблеми громади, оскільки ніколи не стояла осторонь і завжди активно підтримувала корисні ініціативи на благо рідного округу.
7: Я займаю активну позицію в житті свого села, звикла стояти осторонь і чекати, що хтось прийде і зробить замість нас. Розумію, що посада старости – це не кабінет, а щоденно робота з людьми, і вона не буде проста. Швидких результатів не обіцяю, але свою роботу бачу в тому, щоб зберегти і підтримувати те, що вже в нас є в окрузі, навести порядок і поступово покращувати ситуацію, де це можливо. Для мене важливі прості речі, які щодня відчувають люди. Це чистота, благоустрій, нормальна комунікація, відкритість і можливість бути почутими. Розумію, що багато що можна зробити тільки разом, тому через об'єднання людей, залучення молоді, розвиток спільних ініціатив. Також для мене важливо представляти і захищати інтереси нашої громади, працюючи у співпраці з вами і з людьми.
3: Ще одним позитивним голосуванням завершився розгляд питання про надання згоди на безоплатне прийняття державного майна у комунальну власність Сокальської міської територіальної громади, власником якого є Державна казначейська служба України. Мовиться про нежитлову будівлю загальною площею понад 823 метри квадратних, що розміщується по вулиці Міцкевича у Сокалі і без перебільшення є однією із найгарніших споруд і окрасою міста. Проєктом рішення передбачалося, що після безоплатного прийняття цього приміщення у комунальну власність Сокальська міська рада зобов'язується використовувати його за цільовим призначенням для розміщення органів місцевого самоврядування та не відчужувати у приватну власність відповідно до вимог статті 7 закону України про передачу об'єктів права державної та комунальної власності, а також зобов'язується надати в оренду Сокальському управлінню Державної казначейської служби України частину цієї будівлі площею 187 метрів квадратних з наявним окремим входом та контрольованою зоною безстроково на пільгових умовах орендної плати у розмірі 1 гривень в рік. Як, зокрема, зазначив міський голова Сергій Касян, у випадку неухвалення цього проекту рішення громада ризикує безповоротно втратити цю будівлю.
8: Ми взагалі обійшли повністю це приміщення, всі підвальні приміщення, всі гаражі, все, що там є. Повірте мені, не так просто це рішення ми приймали, тому що це великі зобов'язання. Але я собі на хвилину тільки уявив. Державний фонд майна виставляє це приміщення, найкрасивіше приміщення нашої громади на продаж. І купляє його бізнесмен. І громада безповоротно втрачає його. Моя позиція і позиція виконавчого комітету, що таке приміщення, приміщення має бути на балансі міської ради.
3: 25 голосів за. Тож будівля, де зараз працює Сокальське управління Державної казначейської служби по вулиці Міцкевича у Сокалі, прийнята у комунальну власність Сокальської міської територіальної громади. Наступним запропонованим до розгляду питання і позитивне голосування щодо нього було про виконання бюджету Сокальської міської територіальної громади за перший квартал цього року. Фактичний обсяг фінансових ресурсів бюджету Сокальської міської територіальної громади за вказаний період склав понад 185 мільйонів 359 тисяч гривень. Йшлося у прямій мові доповідача, начальника фінансового управління Сокальської міської ради Василя Ковальчука. В структурі доходів загального фонду бюджету громади податки та збори у звітному періоді складають 65,7% всіх надходжень. Решта надходжень становлять трансфери з державного та обласного бюджетів. Без урахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду бюджету за перший квартал 2026 року надійшло понад 110 мільйонів 192 тисячі гривень, що складає 98% уточненого плану на звітний період. Відтак, недовиконання міського бюджету за перший квартал цього року склало понад 2 мільйони 247,5 тисячі гривень. Щодо структури видатків, Василь Ковальчук продовжує.
9: На державне управління проведено видатки в сумі 12 мільйонів 824,4 тисячі гривень. На галузь освіти 96 мільйонів 337,6 тисяч гривень. На охорону здоров'я 7 мільйонів 408,5 тисяч гривень. На соціальний захист та соціальне забезпечення 4 мільйони 278,9 тисяч гривень. На культуру і мистецтво 3 мільйони 854,6 тисяч гривень. На фізичну культуру і спорт 3 120,1 тисяча гривень. На житлово-комунальне господарство 3 461 тисяча гривень. І також на виконання різних програм розписано суми ліквідації.
3: Додамо, за словами начальника фінансового управління, податок на доходи фізичних осіб є найвагомішим джерелом наповнення бюджету громади, надходження якого в загальному фонді бюджету займає майже 60%. А найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб в звітному періоді були ДП «Сунцтекстиль Україна», ДЗОВ «Софро», комунальна установа «Центр обслуговування закладів освіти Сокальської міської ради», ДЗОВ «Сокме», Сокальська районна лікарня, ДП «Львіввугілля» та приватне підприємство «Західний». Зелений Буг. Далі колегіальним рішенням було підтримано зміни до програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської територіальної громади на 2026-2027 роки і відповідно передбачено видатки на 70 тисяч гривень на надання одноразової адресної допомоги дітям з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На які видатки скерують ці кошти і чому запропонований захід є вкрай важливим з огляду на подальше благополуччя дітей, пояснює заступник міського голови Володимир Огінський.
10: Є в нас сім'я, дітей-сиріт, двоє діток, які перебувають під опікою. Вони зараз настав риску смерті їхньої матері, яка була певний час позбавлена батьківського піклування, її батьки були позбавлені. Зараз настав час оформлення документів на спадщину щодо житла. Але на дане житло є арешт у зв'язку з боргами, які наростили дані батьки. І діти не можуть успадкувати де майно, але вводиться громади забезпечити їх житло. І нам зараз виникло питання, аби йти шляхом знайти можливості погасити цей борг, цей борг перед нашими комунальними підприємствами, або ставити на черговість і забезпечувати в порядку забезпечення, так як ми зараз забезпечуємо іншу дитину сироту.
3: Відтак, після обговорення уточнення інформації навколо цієї ситуації, що склалася з комунальними боргами і відповідним виконавчим впровадженням, депутати підтримали цей проєкт рішення 25 голосами. Борг буде погашено коштами міського бюджету, відповідно, знято арешт на квартиру і діти зможуть отримати право на оформлення спадщини. Наступним варто додати доволі дискусійним питанням. Думки навколо обговорення яких розділилися, були про реорганізацію шляхом приєднання народних домів сіл Ромуш, Равщина, Старгород, Нісмичі, Ниновичі, Лубнівка, Копитів до народних домів сіл Скоморохи, Свитазів, Тодурковичі, Угринів, Хоробрів, Варяш, Тартаків відповідно. Так, згідно з ухваленими рішеннями сесії, не будуть реорганізованими народні доми у селах Ромуш, Нісмичі, Ниновичі, Лубнівка, Копитів. Водночас 18 голосів депутатів за реорганізацію народних домів сіл Равщина і Старгород шляхом приєднання їх до народних домів сіл Свитазів і Тодурковичі. Детальніше про думки, які прозвучали за і проти в ході обговорення вище озвучених проєктів рішень, розповімо вже в наступних випусках новин. Додамо, оскільки ці питання призвели до активної дискусії в сесійному залі, найочевидніше депутати повернуться знову до їх розгляду вже в ході наступних пленарних засідань. У цьому ж ще розглянули низку земельних та два освітніх питання про перебіг обговорення і рішень, що були ухвалені щодо них, розкажемо згодом. Марія Табак для Радіо Сокаль.
2: Як ми вже повідомляли, у четвер, 7 травня скликалася чергова 68-ма сесія Великомостівської міської ради. На порядку денному було близько 50 питань. До початку чергового засідання представник Сокальського РТЦК та СП Андрій Поспіх спільно з міським головою Ярославом Ройком вручили державні нагороди, ордени за мужність 3-го ступеня, якими президент України посмертно відзначив двох захисників Великомостівської громади. Ці нагороди є символом незламності, відваги та вищої жертовності наших воїнів, які віддали своє життя за Україну, за мирне майбутнє своїх дітей, рідних та всієї держави. Отож, орденом за мужність 3-го ступеня посмертно нагороджено Віталія Навроцького 1998 року народження. У червні 2024 року він був мобілізований до лав Збройних сил України, служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді, 425-му окремому штурмовому батальйоні «Скала», де був навідником штурмової роти. 6 січня 2025 року героїчно загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Воздвиженка Покровського району Донецької області. Посмертну нагороду отримала тітка героя Стефанія, яка після втрати батьків стала для Віталія найближчою людиною. Разом зі своїм чоловіком виховала його, підтримувала і супроводжувала на життєвому шляху. Також орден за мужність 3-го ступеня посмертно нагороджено Михайла Кисілевича 1990 року народження зі села Бутине. 2 вересня 2022 року він став на захист України, служив у складі 2-го штурмового батальйону військової частини А-46-38. Брав участь у боях на Авдіївському та Ізюмському напрямках, був водієм господарчого відділення взводу матеріального забезпечення. Під час служби отримав поранення, але продовжував виконувати свій обов'язок. 23 лютого 2025 року Михайло загинув під час виконання бойового завдання в населенні населеному пункті Лозова Ізюмського району Харківської області. Нагороду отримали батьки героя Іван та Даниїла Кисілевичі. Також обидва воїни були удостоєні почесного звання Герой Великомостівської територіальної громади посмертно. Вічна пам'ять героям.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: Суд визнав законним розпорядження Сокальського міського голови щодо перевищення повноважень та порушення прав учнів на здобуття освіти. Як інформує міська рада, Львівський окружний адміністративний суд розглянув два позови про визнання протиправним та скасування розпорядження міського голови номер 90.02.10 від 30 травня 2025 року про вжиття заходів щодо виконання плану трансформації закладів освіти. Ними були розглянуті ті позови громадянки Христини Чернявської та депутата Сокальської міської ради Михайла Ділея. Позивачі вимагали визнати протиправним та скасувати вказане розпорядження, посилаючись на нібито перевищення міським головою повноважень та порушень прав учнів на здобуття освіти. Днями суд виніс рішення, якими повністю відмовив у задоволенні обох позовів. Оскаржуване розпорядження міського голови номер 90.02.10 визнано правомірним, оскільки воно прийняте в межах повноважень та спрямоване на реалізацію затвердженого плану трансформації. На сьогоднішній день план трансформації діє відповідно до затверджених рішень сесії Сокальської міської ради та розпорядження міського голови. За перший квартал року колектив ДП «Львіввугілля» виконав план із проведення розкривних та підготовчих вирубок на 112%. Попри труднощі, прохідницькі бригади всіх шахт продовжують активно готувати базу для нових вибоїв. Така динаміка створює надійний фундамент для стабілізації роботи підприємства та гарантує вчасне введення в експлуатацію нових потужностей. Депутати комісії з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу Львівської обласної ради заслухали інформацію про стан фінансово-господарської діяльності ДП «Львіввугілля». Керівник підприємства Василь Бойко поінформував депутатів про поточні виробничі показники та проблеми, які впливають на роботу. Йдеться, зокрема, про зупинку роботи збагачувальної фабрики, що ускладнює виконання планів з реалізації видобутого вугілля. Водночас важливо зауважити, що заробітна плата шахтарям виплачується, заборгованість перед колективом відсутня. Василь Бойко акцентував, що стабільна робота «Львіввугілля» – це не лише про підприємство, це економічна основа кількох громад Львівщини та добробут тисяч шахтарських родин, які залежать від його діяльності. Тому держпідприємство потребує системних рішень, зокрема змін у законодавстві, які створять нормальні умови для господарської діяльності. Для цього також необхідне сприяння і обласної ради. Підтримка внесення змін у законодавство України. За результатами розгляду комісія готує відповідний проєкт рішення для винесення на сесію обласної ради для стабілізації роботи вуглеводобувного комплексу Львівщини. За даними слідства, інспектор митного оформлення митного поста Угрині в Львівської митниці, використовуючи службове становище, забезпечив переміщення товарів через кордон України без належного оформлення та сплати обов'язкових платежів. Мова йде про оформлення вантажу автомобіля Renault, яким у вересні 2023 року слідував через смугу Червоний коридор з території Польщі. Попри очевидну наявність товару, який підлягав декларуванню та оподаткуванню, інспектор не зафіксував в його документах і не провів митний огляд. Натомість завершив оформлення та дозволив виїзд автомобіля з пункту пропуску. У такий спосіб без сплати обов'язкових платежів було імпортовано зарядні станції, акумулятори та ігрові консолі провідних світових брендів загальною вартістю майже 7 мільйонів гривень. Окрім цього, щоб приховати порушення, інспектор вніс до автоматизованої системи митного оформлення неправдиві відомості. Замість техніки він задекларував засоби гігієни вагою 43 кілограми та вартістю близько 1700 гривень. Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. У результаті протиправних дій державний бюджет України недоотримав понад 1 мільйон 350 тисяч гривень податку на додану вартість. За процесуальне керівництво Львівської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. І додамо, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою в вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Поліцейські притягнули до відповідальності водія, який здійснив наїзд на меморіал Героям Небесної Сотні у Шептицькому районі. Потерпілих внаслідок пригоди немає. Подія сталася 7 травня близько півночі в одному зі сіл Шептицького району, як попередньо встановили правоохоронці. Водій автомобіля БМВ, 26-річний житель Івано-Франківської області, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на меморіал Героям Небесної Сотні, після чого залишив місце події. Потерпілих немає. Проведеними заходами співробітники відділення поліції номер 1 Шептицького районного відділу поліції розшукали водія. На нього склали адміністративні протоколи за декількома статтями. Йдеться у повідомленні Шептицького районного відділу поліції. 7 травня в селі Купичволя Шептицького району близько 9 години вечора сталася дорожньо-транспортна пригода. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мотоциклів під керуванням 14-річного жителя району та мешканця Шептицького району 31-річного чоловіка. Внаслідок пригоди обидва мотоцикліста отримали тілесні ушкодження та були направлені до медзакладу. За фактом, слідчі відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ятанні про ту страшну трагедію в історії людства. Спільним також є символ пам'яті про Другу світову війну – мак пам'яті. Минуло багато десятиліть, але сьогодні українці знову згадують ціну боротьби за свободу. Знову наш народ захищає свою землю, свою незалежність і право жити у вільній державі. І так само, як тоді, найвищу ціну за мир платять люди, наші захисники та захисниці, мирні мешканці, родини, які втратили найдорожчих. День пам'яті та перемога над нацизмом – це не лише про минуле. Це про відповідальність перед майбутнім, про єдність, силу духу та незламність українського народу. Схиляємо голову перед усіма жертвами Другої світової війни та висловлюємо вдячність ветеранам та всім, хто боровся проти нацизму. Із особливою шаною сьогодні дякуємо нашим воїнам, які зараз боронять Україну та продовжують боротьбу за мир і свободу. Світла пам'ять усім невинним жертвам війни. Слава кожному захиснику та герою. Слава Україні! І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: Сьогодні 8 травня. Пам'ятна дата в Україні, яка приурочена до річниці капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року. Цього дня ми вшановуємо пам'ять всіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років в Україні.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

між зимою і літом, що рибальський кіра і якір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег,

неможливою в цей світ, де будеш ти, де буду я.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе мила усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час, я

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужих.

0: Я є, тому що їх нема.
1: Братів, сестер, що землю захищають від біди?
2: І тут, бо десь вона і досі ще благає.
0: Щоб вижив, повернувся,
3: залишився назавжди.
4: Ми є, і є весна.
5: Бо там мільйони
6: крізь час і простір дивляться на нас.
7: Стоять на варті наші батальйони.
8: Бо вогник пам'яті
9: в людських серцях не згас.
10: Пам'ятаємо, перемагаємо.

їздимо хатами за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
1: Без тебе стала не солодкою кава, без тебе ця реальність так давить.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листа.

протипій вогневий. Сміх буде, плач буде, перламутровий. Стану я, гляну я, скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна, запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нивами, ой, відкрий,

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Вечоріє вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.